0: Vil du svinge litt på dansefoten? Nå har du muligheten til å delta på kurs I et av Norges største dansmiljø. Kom og dans, lære deg swing og rock'n'roll på en enkel og folkelig måte. Fra tirsdag 25. August starter vi nye grunnkurs og videregående swingkurs. Kom I gang etter sommeren med danseglede og koselige kvelder på Hercules Klubbhus I Skien. For påmelding og mer informasjon, gå inn på komodans.no.
1: Så kom og dans, det lørdag. Vi med til Telemark I kveld.
0: Velkommen til Norges eldste gatekjøkken. Her I bar I Duestien. Nå har vi begynt med tirsdagsburger, en deilig 160 gram cheeseburger full av smak. Gå ikke glipp av tirsdagsburgeren på Perry. Til kun 99 kroner hver eneste tirsdag. Perry serverer også den populære lunsjtallerkenen hver dag fra 10 til 14, mandag til fredag. Så ta lunsjen hos oss. Ring gjerne og bestill på 35 52 69 69, så maten klar når du kommer. Velkommen gamle og nye kunder til oss hos Perry Bar I Duestien.
2: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
3: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.

0: Skal du ta førekort eller kjenner noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokale avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
1: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.

0: Hei, jeg Eirik Haugen, ny redaktør I Varden. Det viktig for Varden å speile hele Telemark, men skal vi klare det, så trenger vi tips fra deg. Har du et godt råd eller en sak du bør skrive om, så ta gjerne kontakt med meg. Det setter jeg stor pris på.
1: Fra onsdag til lørdag denne uken det barnas dager hos Såstad Syn I Porsgrunn. På torsdag fra klokken 13 til 18 inviterer vi alle barn og unge opp til 18 år. Alle kan prøve kontaktlinser helt gratis. Disse dagene har konkurranse med fine premier, giveaways og overraskelser. Vi har optikker med spesialkompetanse på barn og syn, for godt syn viktig for god læring. Har barnet ditt sjekket synet? Har du barn under 12 år? Fra onsdag lanserer vi et nytt tilbud. Kjøp en barnebrille og få en på kjøpet, to for en. Og det beste av alt at dette tilbudet blir permanent fremover. Barnas dager fra onsdag til lørdag denne uken. Såstad syn, vi ser barna dine.
2: Har du en bil som har kjørt sine siste mil? Oppkjøpssentralen en lokal bedrift som godkjent mottak av vrakbiler, og vi hjelper deg gjerne. Vi tar også imot og kjøper alt av metaller, kabler og blybatterier. Ring 3593 2050 eller se oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen, lokal bedrift I over 60 år.

Vil du svinge litt på dansefoten? Nå har du muligheten til å delta på kurs I et av Norges største dansmiljø. Kom og dans, lære deg swing og rock'n'roll på en enkel og folkelig måte. Fra tirsdag 25. August starter vi nye grunnkurs og videregående swingkurs. Kom I gang etter sommeren med danseglede og koselige kvelder på Hercules Klubbhus I Skien. For påmelding og mer informasjon, gå inn på komodans.no. Så kom og dans, det lørdag. Bli med til Telemark I kveld. Skal du ta førekort eller kjenner noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokal avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle. Fra onsdag til lørdag denne uken det barnas dager hos Såstad Syn I Porsgrunn. På torsdag fra klokken 13 til 18 inviterer vi alle barn og unge opp til 18 år. Alle kan prøve kontaktlinser helt gratis. Disse dagene har konkurranse med fine premier, giveaways og overraskelser. Vi optiker med spesialkompetanse på barn og syn, for godt syn viktig for god læring. Har barnet ditt sjekket synet? Har du barn under 12 år? Fra onsdag lanserer vi et nytt tilbud. Kjøp en barnebrille og få en på kjøpet. To for en. Og det beste av alt at dette tilbudet blir permanent fremover. Barnas dager fra onsdag til lørdag denne uken. Såstad syn. Vi ser barna dine.

0: Velkommen til Norges eldste gatekjøkken. Her I bar I Duestien. Nå har vi begynt med tirsdagsburger. En deilig 160 gram cheeseburger full av smak. Gå ikke glipp av tirsdagsburgeren på Perry. Til kun 99 kroner hver eneste tirsdag. Perry serverer også den populære lunsjtallerkenen hver dag fra 10 til 14, mandag til fredag. Så ta lunsjen hos oss. Ring gjerne og bestill på 35 52 69 69, så maten klar når du kommer. Velkommen gamle og nye kunder til oss hos Perry Bar I Duestien.
1: Hei, jeg heter Rutt og banksjef I Sparbanken Norge I Bergen, nærmere bestemt I Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da! Sparbanken Norge, sammen om mer.
2: Du klar for Porsgrunn Halvmaraton lørdag 29. August? Bli med på en herlig løpefest midt I Porsgrunn sentrum med distansene 5 kilometer, 10 kilometer og 21,1 kilometer halvmaraton. I tillegg blir det gratis barneløp, underholdning for barna og mye mer. Ta med kollegaer, venner og familie. Dette blir en fantastisk løpeopplevelse med god stemning langs løypa. Porsgrunn Halvmaraton ble arrangert for første gang I fjor med over 1400 deltagere. Og vi gleder oss til å ta løpefesten til nye høyder sammen med deg. Informasjon og påmelding ser du på porsgrunnhalvmaraton.no. Meld deg på Porsgrunn Halvmaraton I dag.

okay? Please.

0: Hei, jeg Eirik Haugen, ny redaktør I Varden. Det viktig for Varden å speile hele Telemark, men skal vi klare det, så trenger vi tips fra deg. Har du et godt råd eller en sak du bør skrive om, så ta gjerne kontakt med meg. Det setter jeg stor pris på.
1: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
2: Kia-festival hos Star Bil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia-lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilen borte, de borte. Velkommen til Star Bil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.

0: Velkommen til Norges eldste gatekjøkken. Her I bar I Duestien. Nå har vi begynt med tirsdagsburger. En deilig 160 gram cheeseburger full av smak. Gå ikke glipp av tirsdagsburgeren på Perry. Til kun 99 kroner hver eneste tirsdag. Perry serverer også den populære lunsjtallerkenen hver dag fra 10 til 14, mandag til fredag. Så ta lunsjen hos oss. Ring gjerne og bestill på 35 52 69 69, så maten klar når du kommer. Velkommen gamle og nye kunder til oss hos Perry Bar I Duestien.
1: Skal du ta førekort eller kjenner noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokale avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
0: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.

0: Vil du svinge litt på dansefoten? Nå har du muligheten til å delta på kurs I et av Norges største dansmiljø. Kom og dans, lære deg swing og rock'n'roll på en enkel og folkelig måte. Fra tirsdag 25. August starter vi nye grunnkurs og videregående swingkurs. Kom I gang etter sommeren med danseglede og koselige kvelder på Hercules Klubbhus I Skien. For påmelding og mer informasjon, gå inn på komodans.no. Så kom og dans, det lørdag. Bli med til
1: Telemark I kveld. Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.

0: Hei, jeg Eirik Haugen, ny redaktør I Varden. Det viktig for Varden å speile hele Telemark, men skal vi klare det, så trenger vi tips fra deg. Har du et godt råd eller en sak du bør skrive om, så ta gjerne kontakt med meg. Det setter jeg stor pris på.
1: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.

0: Vil du svinge litt på dansefoten? Nå har du muligheten til å delta på kurs I et av Norges største dansmiljø. Kom og dans, lære deg swing og rock'n'roll på en enkel og folkelig måte. Fra tirsdag 25. August starter vi nye grunnkurs og videregående swingkurs. Kom I gang etter sommeren med danseglede og koselige kvelder på Hercules Klubbhus I Skien. For påmelding og mer informasjon, gå inn på komodans.no.
1: Så kom og dans, det lørdag. Bli med til Telemark I kveld.
2: Skal du ta førekort eller kjenner noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokal avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
3: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.

0: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
1: Si, hva skal du 5. september?
2: Da skal jeg på Treffestivalen.
1: Åh, det skal jeg også! 5. september skal Siv Kimerud og jeg, Lena Barth Årstad, være konferansiere på Treffestivalen i Skien. Hvor det skal være den igjen?
2: På Stevneplassen.

Velkommen til Norges eldste gatekjøkken. Her I bar I Duestien. Nå har vi begynt med tirsdagsburger. En deilig 160 gram cheeseburger full av smak. Gå ikke glipp av tirsdagsburgeren på Perry. Til kun 99 kroner hver eneste tirsdag. Perry serverer også den populære lunsjtallerkenen hver dag fra 10 til 14, mandag til fredag. Så ta lunsjen hos oss. Ring gjerne og bestill på 35 52 69 69, så maten klar når du kommer. Velkommen gamle og nye kunder til oss hos Perry Bar I Duestien.

0: Her VG-nyhetene. Regjeringen i Kanada presenterer i dag mottiltak mot USA som har varslet skyhøy toll på en rekke varer.
1: Handelsstriden eskalerte da forhandlingene brøt sammen i helga. Trump innførte lørdag

0: 50% toll på kanadiske varer verdt 20 milliarder dollar. I går truet han med 50% toll også på kanadiske biler, bildeler og stål. Kanadas statsminister Mark Carney svarte med skarp kritikk og beskylder amerikanerne for å ville ødelegge Kanadas store industrier.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Det fortsatt problemer med mange offentlige tjenester etter at de var helt utilgjengelige natt til i går. Digitaliseringsdirektoratet opplyste i går kveld at de opplevde en forverring etter flere timer med en stabil situasjon. En oljetanker truffet av et ukjent prosjektil og fått stans utenfor Oman. Skipets maskinrom har fått skader, men mannskapet i sikkerhet ifølge den britiske overvåkingstjenesten. Det ikke kjent om hendelsen har ført til utslipp. Ingebrigtsen-brødrenes rådgiver Espen Skoland reagerer etter at Gjert Ingebrigtsen beklaget til familien i en podcast hos Stavanger Aftenblad. Han kritiserer avisen for manglende oppfølgingsspørsmål og mener at det ikke kommer frem hva Ingebrigtsen egentlig beklager. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Morgenshowet kjøres i samarbeid med Bertel Osten, din Mercedes-forhandler i Telemark.

0: heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
1: Velkommen til Norges eldste gatekjøkken. Her I bar I Duestien. Nå har vi begynt med tirsdagsburger, en deilig 160 gram cheeseburger full av smak. Gå ikke glipp av tirsdagsburgeren på Perry, til kun 99 kroner hver eneste tirsdag. Perry serverer også den populære lunsjtallerkenen hver dag fra 10 til 14, mandag til fredag. Så ta lunsjen hos oss. Ring gjerne og bestill på 35 52 69 69, så maten klar når du kommer. Velkommen gamle og nye kunder til oss hos Perry Bar I Duestien.
2: Du klar for Porsgrunn halvmaraton lørdag 29. august? Bli med på en herlig løpefest midt I Porsgrunn sentrum med distansene 5 kilometer, 10 kilometer og 21,1 kilometer halvmaraton. I tillegg blir det gratis barneløp, underholdning for barna og mye mer. Ta med kollegaer, venner og familie. Dette blir en fantastisk løpeopplevelse med god stemning langs løypa. Porsgrunn halvmaraton ble arrangert for første gang I fjor med over 1400 deltagere. Og vi gleder oss til å ta løpefesten til nye høyder sammen med deg. Informasjon og påmelding ser du på porsgrunnhalvmaraton.no. Meld deg på Porsgrunn halvmaraton I dag.
1: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.
3: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
4: Dette morgenshowet.
5: Morgenshowet

0: Her VG Nyhetene. Regjeringen i Kanada presenterer i dag mottiltak mot USA som har varslet skyhøy toll på en rekke varer.
1: Handelsstriden eskalerte da forhandlingene brøt sammen i helga. Trump innførte lørdag 50% toll på kanadiske varer verdt 20 milliarder dollar. I går truet han med 50% toll også på kanadiske biler, bildeler og stål. Kanadas statsminister Mark Carney svarte med skarp kritikk og beskylder amerikanerne for å ville ødelegge Kanadas store industrier.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Det fortsatt problemer med mange offentlige tjenester etter at de var helt utilgjengelige natt til i går. Digitaliseringsdirektoratet opplyste i går kveld at de opplevde en forverring etter flere timer med en stabil situasjon. En oljetanker truffet av et ukjent prosjektil og fått stans utenfor Oman. Skipets maskinrom har fått skader, men mannskapet i sikkerhet ifølge den britiske overvåkingstjenesten. Det ikke kjent om hendelsen har ført til utslipp. Ingebrigtsen-brødrenes rådgiver Espen Skoland reagerer etter at Gjert Ingebrigtsen beklaget til familien i en podcast hos Stavanger Aftenblad. Han kritiserer avisen for manglende oppfølgingsspørsmål og mener at det ikke kommer frem hva Ingebrigtsen egentlig beklager. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Morgenshowet kjøres i samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler i Telemark.

0: Vil du svinge litt på dansefoten? Nå har du muligheten til å delta på kurs I et av Norges største dansmiljø. Kom og dans, lære deg swing og rock'n'roll på en enkel og folkelig måte. Fra tirsdag 25. August starter vi nye grunnkurs og videregående swingkurs. Kom I gang etter sommeren med danseglede og koselige kvelder på Hercules Klubbhus I Skien. For påmelding og mer informasjon, gå inn på komodans.no. Så kom og dans, det lørdag. Bli med til Telemark I kveld. Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
2: Hei, jeg Eirik Haugen, ny redaktør I Varden. Det viktig for Varden å speile hele Telemark, men skal vi klare det, så trenger vi tips fra deg. Har du et godt råd eller en sak du bør skrive om, så ta gjerne kontakt med meg. Det setter jeg stor pris på.
3: Si, hva skal du 5. september?
4: Da skal jeg på Treffestivalen.
3: Åh, det skal jeg også! 5. september skal Siv Kimerud og jeg, Lena Barth-Årstad, være konferansiere på Treffestivalen I Skien. Hvor det skal være den igjen?
4: På Stevneplassen.

0: Skal du ta førekort eller kjenner noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokale avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
1: Fra onsdag til lørdag denne uken det barnas dager hos Såstad Syn I Porsgrunn. På torsdag fra klokken 13 til 18 inviterer vi alle barn og unge opp til 18 år. Alle kan prøve kontaktlinser helt gratis. Disse dagene har konkurranse med fine premier, giveaways og overraskelser. Vi optiker med spesialkompetanse på barn og syn, for godt syn viktig for god læring. Har barnet ditt sjekket synet? Har du barn under 12 år? Fra onsdag lanserer vi et nytt tilbud. Kjøp en barnebrille og få en på kjøpet, to for en. Og det beste av alt at dette tilbudet blir permanent fremover. Barnas dager fra onsdag til lørdag denne uken. Såstad syn, vi ser barna dine.
2: I 1960 etablerte Bjarne Aas Jansen oppkjøpssentral. Hans visjon var å samle inn metall så bedrifter og vanlige folk kunne tjene litt på det. På midten av 80-tallet overtok Bjørn Jansen, som drev oppkjøpssentralen videre I nesten 30 år. I dag det Kristoffer Jansen som sammen med kona driver bedriften videre. Oppkjøpssentralen har 11 ansatte og en av de eldste metallgjenvinningsbedriftene I Grenland. Så når du skal kvitte deg med skrapjern eller metall, så skal du være trygg på at du får den beste prisen og den beste servicen av en lokal bedrift med 60 års røtter I Telemark. Oppkjøpssentralen henter, frakter og kjøper alle typer metall. Ring 35 93 20 50 eller se mer på oppkjøpssentralen.no.
0: Lagersalg hos Starbil på Rømyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Starbil på Rømyr I dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Starbil.
3: Mine damer og herrer, dette morgenshowet på Radio Grenland. Yeah!

0: Eternity, det er Alex Warren sammen med Gigi Perez her I morgenshowet på Radio Grenland I det klokka 7 tirsdagsmorgen.
1: Her VG-nyhetene. Regjeringen I Kanada presenterer I dag mottiltak mot USA som har varslet skyhøy toll på en rekke varer. Handelsstriden eskalerte da forhandlingene brøt sammen I helga. Trump innførte lørdag 50% toll på kanadiske varer verdt 20 milliarder dollar. I går truet han med 50% toll også på kanadiske biler, bildeler og stål. Kanadas statsminister Mark Carney svarte med skarp kritikk og beskylder amerikanerne for å ville ødelegge Kanadas store industrier. Reporter var Ellen Fredriksen. Det fortsatt problemer med mange offentlige tjenester etter at de var helt utilgjengelige natt til I går. Digitaliseringsdirektoratet opplyste I går kveld at de opplevde en forverring etter flere timer med en stabil situasjon. Tallet på omkomne etter jordskjelvene I Venezuela nå kommet opp I 6509, det opplyser landets overgangsregjering. Arbeidet med å hente ut omkomne fra ruinene pågår fortsatt. Ingebrigtsen-brødrenes rådgiver Espen Skoland reagerer etter at Gjert Ingebrigtsen beklaget til familien I en podcast hos Stavanger Aftenblad. Han kritiserer avisen for manglende oppfølgingsspørsmål og mener at det ikke kommer frem hva Ingebrigtsen egentlig beklager. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
0: Politiet fikk I går kveld flere meldinger om en kvinne som vandret rundt I området Tomtegata og Kleiva I Skien med en hammer I den ene handa og en murstein I den andre. Innringere opplyste at kvinnen gikk inn I flere hager og oppførte seg merkelig.

0: Politiet kom raskt I kontakt med kvinnen som de kjente fra tidligere. Etter en legevurdering ble hun kjørt til arresten. Og Porsgrunn kommune registrerte 2376 avvik innen helse og omsorg I 2025. Av disse ble 160 vurdert som alvorlige hendelser som kunne ha fått store konsekvenser for brukerne. Kommunalsjef Bente Åsolsen sier til TA at kommunen ikke kjenner til tilfeller som har ført til varige skader.
1: Trafikken presenteres av steinsprutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Det foreløpig ganske grei flyt ute I trafikken. Det ikke så mye av den ennå, men det vil jo ta seg opp da I løpet av nærmeste time, halvtime kanskje også til og med. I går så var det jo voldsomme køer. Får vi se hvordan det blir I dag I morgen timene. Litt usikker på Babakken-tunnelen, om den åpnet I begge løp igjen, eller fortsatt kun retning Skien det får vi vel svar på etter hvert det også vil jeg tro ellers så ser det ut til at ting går greit på Torp I en dag og videre utover dagen og I togtrafikken så det heller ikke meldt om forsinkelser Nok en solrik og strålende flott morgen. Vi våkner opp til, ikke all verdens av temperaturer. 8 grader I Bø, 10 grader på Notodden, 11 grader I Grenland og 12 grader I Kragerø akkurat nå. Men skyfri blå himmel og sol. Og etter hvert så vil temperaturene stige opp I 3, 4, 5 og 20 grader. Sånn blir det også I morgen. Litt mer skyer bare fra starten av dagen, men enda litt varmere. Kan bli opp I 26 grader på Notodden faktisk. Og så holder denne værtypa seg mer eller mindre til og med torsdag, før det snur da med regnvær og lavere temperaturer fra fredag av.
1: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark.
0: Fire og et halvt over syv. Riktig god tirsdagsmorgen. Dette Taylor Swift.

Taylor Swift sin Open Light her på Radio Grenland 8:30 over 7. Riktig god morgen I solskinnet denne fine tirsdagen 25. august og sommeren trekker sitt siste sukk mer eller mindre nå disse dagene denne uka her frem til fredagen altså hvor vi ser at det blir ikke like sommerlig og fint etter det da det mer sesongen for regn og mørke og kulde holdt jeg på å si som begynner å sette inn selv om det kan jo være da at vi heldige og får litt varme også I september det har jo skjedd før det men enn så lenge så ser det ikke ut til at starten på den måneden kommer til å bli så veldig sommerlig men vi får ta det når vi kommer så langt håper du har sovet godt og klar for å juveløs på tirsdagen jeg heter Thomas og blir med deg frem til klokka blir 11 nå først med Robbie Williams Love

Coldplay og Paradise I morgenshowet her på Radio Grenland 16-17 minutter over 7 som står på klokka vår nå denne tirsdagen hvor vi skal kikke litt på avisene og I dag så også Kragerø Blad Vestmar med I bunken og de skriver at det har snudd for Nordrock Stig Liberg måtte ta Nordrock gjennom en konkurs, og I dag ser han tilbake på en dramatisk snuoperasjon, et svært godt 2025 og en sommer I 2026 som ligger an til å bli enda bedre. Det viktigste jeg har lært at jeg ikke kan gjøre alt selv, sier han på forsiden av KV I dag. Telen også I bunken I dag, og det en opplevelse. I alle fall så det det som overskriften på forsida I dag. Til bygdedagen I Tuddal kom det nemlig, følge arrangørene, cirka 600 mennesker lørdag til Tuddal bygdetun. Det høres kanskje ikke voldsomt ut, men det for eksempel nesten dobbelt så mange som det bor I Tuddal. I Thea så det alvorlig tiltale mot reality-profil som har fått forsida I dag. Påtalemyndigheten har tatt ut tiltale for voldtekt, mishandling og brudd på besøksforbud som skal ha pågått over flere år. Mannen I 40-årene risikerer mange års fengsel hvis han blir dømt på flere tiltalepunkter. Reality-profilen kjente ikke straffeskyld da rettssaken startet I går. Og så åpnes det nye akuttmottaket til 250 millioner kroner ved sykehuset Telemark I Skien I dag. Seksjonsoverlegen ved akuttmottaket Jørn Einar Rasmussen gleder seg til dagens åpning. Vi får flotte oppgraderte lokaler og bedre plass. Det betyr mye og gjør oss I stand til å møte fremtidens krav til pasientbehandling, sier han på forsida av Varden I dag. Det det avisene har å by på, og dette meg.

0: just do what I do.
1: Vil du svinge litt på dansefoten? Nå har du muligheten til å delta på kurs I et av Norges største dansmiljø. Kom og dans, lære deg swing og rock'n'roll på en enkel og folkelig måte. Fra tirsdag 25. August starter vi nye grunnkurs og videregående swingkurs. Kom I gang etter sommeren med danseglede og koselige kvelder på Hercules Klubbhus I Skien. For påmelding og mer informasjon, gå inn på komodans.no.
2: Så kom og dans, det lørdag. Bli med til Telemark I kveld.
3: Hei, jeg Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg vil bare si at nå finner du 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
4: Har du noe skrapjern eller metall du skulle blitt kvitt? Oppkjøpssentralen henter, frakter og kjøper alle typer metall til markedets beste priser, både privat og næring. Oppkjøpssentralen en av de eldste metallgjenvinningsbedriftene I Grenland, med røtter helt tilbake til 1960. Så har du skrapjern eller metall du skulle blitt kvitt? Ring Oppkjøpssentralen på 35 93 20 50, eller se oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen. Alt metall kan bli til noe nytt.
5: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løbær tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løbær. Din rørlegger.
6: Morgenshowet. God morgen!

Reg Fell synger taus her på Radio Grenland. I det klokka tre og et halvt på halv åtte. Og vi skal innom litt lokale nyheter hvert øyeblikk her I morgenshowet etter Donkey Boy.

0: Frokost synger Donkey Boy på Radio Grønland I det klokka halv åtte tirsdagsmorgen 25. August. Politiet fikk I går kveld flere meldinger om en kvinne som vandret rundt I området Tomtegata og Kleiva I Skien med en hammer I den ene handa og en murstein I den andre. Innringere opplyste at kvinnen gikk inn I flere hager og oppførte seg merkelig. Politiet kom raskt I kontakt med kvinnen som de kjente fra tidligere. Etter en legevurdering ble hun kjørt til arresten. Porsgrunn kommune registrerte 2376 avvik innen helse og omsorg I 2025. Av disse ble 160 vurdert som alvorlige hendelser som kunne fått store konsekvenser for brukerne. Kommunalsjef Bente Åsholsen sier til TA at kommunen ikke kjenner til tilfeller som har ført til varige skader. Politiet rykket like etter midnatt ut til Bø etter melding om en mann som skal ha gitt uttrykk for at han ville ta seg inn I en Rema 1000-butikk. Mannen skal også ha vist frem en kniv. Politiet fikk rask kontroll på mannen og opplyser at det aldri var fare for allmennheten. Bamble Arbeiderparti har fortsatt ikke bestemt seg I den omstridte skolestruktursaken. Gruppeleder Jeanette Rogne Falkevik sier til PD at partiet fortsatt leter etter det de mener den beste løsningen for fremtidens skolestruktur, og utelukker ikke at det kan dukke opp nye alternativer før saken avgjøres I oktober. Og Klevstrand skole på Herøya kunne vært reddet etter kommunevalget I 2023 dersom INP og FRP hadde valgt en annen politisk samarbeidskonstellasjon, mener KrF. Gruppeleder Håkon Stornes sier til PD at partiene hadde et valg, men valgte samarbeid med Arbeiderpartiet. INP avviser påstanden og sier de aldri har fått noe konkret tilbud om å redde skolen.
1: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Litt mer saktegående nå enn sist vi var inne. Det hovedsakelig fylkesvei 32 over Vallmyrene, hvor det begynner å fylle seg på med trafikk, også ut av Vabakken-tunnelen på Riksvei 36. Retning Skien går det sakte akkurat nå. Går fint foreløpig på resten av Vestsida. Det tyder jo da på at tunnelen åpen I begge retninger, uten at jeg skal si det for sikkert, for det var den jo ikke I går. På Hovenga begynner det å bli litt trafikk der også, går greit foreløpig. Og så har vi Elstrømbrua I Skien da, hvor det også har begynt å bygge seg opp litt morgenkøer nå. Alt I rute på Torp ser det ut til, både nå og utover dagen, og togtrafikken går som den skal. Så det meldt fint vær utover dagen I dag, også med opp mot 24-25 grader de aller fleste steder. Finværet skal fortsette også I morgen, selv om det blir litt mer skyer fra starten av dagen, så blir det faktisk enda bittelitt grann varmere med en 24-26 grader. Siste på Notodden for øvrig. Og så ser det ut til at torsdag også blir ganske sommerlig og fin før regnværet kommer på fredag.
1: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Mercedes-forhandler I Telemark.
2: Morgenshowet!
3: Alle hverdager fra 6 til 11.
0: Kommer alltid på fredag, dette regnværet. 4 minutter forbi halv åtte. Her Bella Kay.

0: Skal du ta førekort eller kjenner noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokal avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle. Torsdag braker det løs på Hercules. Elkjøp Skien inviterer til stor åpningsfest torsdag 27. august, og du vil ikke gå glipp av dette. Fra klokken 09 blir det helt rå åpningstilbud. Grilling, musikk, kake, konkurranser og masse liv å røre. Og mens du på varehuset, hold øynene åpne. Vi har nemlig gjemt gullbilletter rundt omkring I butikken. Finner du en, kan det vente en skikkelig hyggelig overraskelse. Radiopatruljen fra Radio Grenland på plass allerede fra klokken 08 og sørger for god stemning, konkurranser og overraskelser. Ta med familien, kom tidlig og bli med på festen. Vi ses på Elkjøp Skien på Hercules. Du klar for Porsgrunn halvmaraton lørdag 29. august? Bli med på en herlig løpefest midt I Porsgrunn sentrum med distansene 5 kilometer, 10 kilometer og 21,1 kilometer halvmaraton. I tillegg blir det gratis barneløp, underholdning for barna og mye mer. Ta med kollegaer, venner og familie. Dette blir en fantastisk løpeopplevelse med god stemning langs løypa. Porsgrunn halvmaraton ble arrangert for første gang I fjor med over 1400 deltagere. Og vi gleder oss til å ta løpefesten til nye høyder sammen med deg. Informasjon og påmelding ser du på porsgrunnhalvmaraton.no. Meld deg på Porsgrunn halvmaraton I dag.
1: Hei, jeg Eirik Haugen, ny redaktør I Varden. Det viktig for Varden å speile hele Telemark, men skal vi klare det, så trenger vi tips fra deg. Har du et godt råd eller en sak du bør skrive om, så ta gjerne kontakt med meg. Det setter jeg stor pris på.
0: Yeah! Dette morgenshowet.
2: Våkn opp til godt humør hver dag.
0: God morgen.

nydelig morgen denne tirsdag 25. august, snart 13 minutter forbi halv åtte. So easy to fall in love, sang Olivia Dean her på Radio Grenland og morgenshowet. Hvor vi godt I gang da med å komme frem dit vi skal I dag, og vi ser på trafikkartet at det mange om beinet flere steder, men det ser bedre ut I dag enn det vi gjorde I går I hvert fall. Forløpig. Dette gode gamle Kate Bush nå.

Dette er Morgenshowet

Tom Jones og Musti her på Radio Grenland 10 minutter på 8 som klokka har blitt Det mye trafikk ute på veiene våre nå Og kildene litt uenige her om hvor det verst For det ser ut til at kartet til veivesenet litt mer sensitivt enn det andre kartet jeg har Men de I hvert fall enige da om at det mye trafikk over Vallemyrene Der står det og stamper inn over sletta nå fra ja, Moheim omtrent på fylkesvei 32 til denne rundkjøringen inn mot Kjølnesdamen. Det også mye trafikk litt lengre nord på fylkesvei 32 fra Menstadbrua og over Borgestadsletta. Der går det sakte også i dag, og det da ja, hovedsakelig denne fotgjengerovergangen da ved Hammerkrysset som mye av årsaken til at det stopper der sånn. Nå det faktisk enklest å komme seg mellom Skien og Porsgrunn hvis du tar Riksvei 36. Det hører jo ikke til normalen. Vanligvis så det jo østsida som går litt kjappere enn vestsida, men nå har Vabakken-tunnelen åpnet igjen, og nå tøyer jeg nesten å si det helt sikkert også i begge retninger. Og det gjør jo at hele trafikkbildet endrer seg litt da, og alt glir mye bedre på Vestsida og Riksvei 36 akkurat nå. Så skal du mellom byene og videre mot E18, så ser det ut til at det veien å ta nå i morgentimene. Dette Shakira og

0: Velkommen til Norges eldste gatekjøkken. Her I bar I Duestien. Nå har vi begynt med tirsdagsburger. En deilig 160 gram cheeseburger full av smak. Gå ikke glipp av tirsdagsburgeren på Perry. Til kun 99 kroner hver eneste tirsdag. Perry serverer også den populære lunsjtallerkenen hver dag fra 10 til 14, mandag til fredag. Så ta lunsjen hos oss. Ring gjerne og bestill på 35 52 69 69, så maten klar når du kommer. Velkommen gamle og nye kunder til oss hos Perry Bar I Duestien.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
0: Hei! Jobber du med mat I dag og kunne tenkt deg å prøve noen nye utfordringer? Eller kanskje har lyst til å prøve deg på vårt kjøkken hvis interessen for mat til stede? Hvis du I tillegg kreativ og pålitelig, vil vi på Café K gjerne ta en prat med deg. Nå søker vi på Café K etter hyggelige folk som trives på kjøkkenet med eller uten fagbrev. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, et godt arbeidsmiljø I en hektisk hverdag og mye moro. For mer info, ta kontakt med Hasse på Café K eller send oss en mail på postalfakrøllcafek.no.
2: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får

0: Her VG Nyhetene. Statkraftsjef Birgitte Ringstad Vartdal oppfordrer kommuner til å vurdere vindkraft. Norske kommuner har vetorett mot vindkraftprosjekter, men Vartdal oppfordrer kommunene til å gjøre konsekvensutredning før de sier nei. Vindkraft kan gi betydelige inntekter og arbeidsplasser til lokalsamfunn. Russland tester AI-droner som selv velger mål, det mener etterforskere i det ukrainske militæret.
1: 6. juli ble 3 drept ved en bensinstasjon i Zaporizjzja i Ukraina. Det ukrainske militæret har undersøkt dronevraket fra dette og andre angrep og mener å kunne bevise at dronene er programmert til et omtrentlig mål der AI tar over og styrer mot spesifikke mål uten bruk av menneskelig pilot. Dette er en risiko for hele verden, sier leder for luftvern i Zaporizjzja.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Tallet på omkomne etter jordskjelvene i Venezuela har nå kommet opp i 6509, det opplyser landets overgangsregjering. Arbeidet med å hente ut omkomne fra ruinene pågår fortsatt. Antallet fødsler i Norge fortsetter å øke. I første halvår i år ble det født 29.446 barn. Det tilsvarer en økning på 5,7% sammenlignet med i fjor, viser tall fra Folkehelseinstituttet. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Porsgrunn kommune registrerte 2376 avvik innen helse og omsorg i 2025. Av disse ble 160 vurdert som alvorlige hendelser som kunne ha fått store konsekvenser for brukerne. Kommunalsjef Bente Åsholsen sier til TA at kommunen ikke kjenner til tilfeller som har ført til varige skader. Og Bamble Arbeiderparti har fortsatt ikke bestemt seg i den omstridte skolestruktursaken. Gruppeleder Jeanette Rogn Falkevik sier til PD at partiet fortsatt leter etter det de mener er den beste løsningen for fremtidens skolestruktur, og utelukker ikke at det kan dukke opp nye alternativer før saken avgjøres i oktober.
3: Trafikken presenteres av Steinsbrud-telefon 09009 fra Risbilglass.
2: Er

0: kø der det kan være kø, holdt jeg på å si. Det jo stort sett overalt I Grenlandsområdet. Det ikke mange plassene hvor det tilnærmet fri flyt akkurat nå. Eneste unntak må vel være fra Mjenstadbrua inn til Skien og motsatt på Fylkesvei 32, Bølveien. Ikke så halvgærent på Vestia I dag heller. Mye fordi at... Vabakken-tunnelen nå ser ut til å være åpen for trafikk igjen. Det står riktig nok en del kø da fra Porsgrunn mot Skien, men I motsatt retning så flyter det ganske greit I dag. Men utover mye morgentrafikk har vi ikke fått melding om hendelser eller andre ting å se opp for I våre områder. Ting ser egentlig veldig greit ut. Det gjelder også flytrafikken til og fra Torp. Og også togtrafikken både på Bratsberg og Vestfoldbanen. Og så det jo et nydelig vær vi våkner opp til I dag også da, sol og blå himmel, men relativt kjølig, var nede på 8 grader I Bø for ikke så veldig lenge siden. Nå det stiget til 10 grader, 12 på Notodden, 13 I Grenland og 14 grader I Kragerø, og så skal det bli behagelige 3-4, kanskje opp mot 25 grader som høyeste temperatur utover dagen I dag.
1: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark.
2: Morgenshowet! Alle hverdager fra 6 til 11.
0: Vi kjenner det tirsdag, gjør vi ikke det? Det litt småtungt I dag, men heldigvis så det fint vær da, det hjelper på. Hadde det vært Østbøs regnvær og grått og mørkt I tillegg, ja, da tror jeg kaffen skulle slite med å gjøre jobben I dag, altså. 4:30 over 8. God morgen. Dette Rune Sanden.

Det er Rune Sanden Band og Mi er like her på Radio Grenland 8 minutter over 8. Riktig god tirsdags morgen. Håper du har en bra start på dagen. Jeg heter Thomas og jeg blir med deg utover frem til klokka blir 11. Vi skal innom sporten ganske snart. Og så skal det dreie seg om Porsgrunn halvmaraton om ikke så alt for lenge. Men først nå, Elton John og Britney Spears.

0: Gulset-gutten John Kitolano fortsetter karrieren I Kristiansund. 26-åringen har signert en kontrakt som varer ut året og kommer fra Lillestrøm der han har spilt siden I vinter. Kitolano sier han ikke var I tvil om å takke ja da Kristiansund-trener Amund Skiri tok kontakt. Venstrebekken har tidligere spilt for blant annet Odd, Molde, Ålesund og Wolverhampton og håper nå å få mer spilletid på Nordmøre. Det ble en tøff ettermiddag for Odds damelag da Arna-Bjørnar vant 3-0 på Skagerrak Arena I første divisjon søndag. Odd hang godt med den tredjeplasserte Bergensklubben gjennom første omgang, og lagene gikk til pause på stillingen 0-0. Etter hvilen tok Arna-Bjørnar kontroll over kampen. Maren Mjelde ga gjestene ledelsen på straffespark etter 50 minutter. Et kvarter senere økte Tina Skogdal til 2-0 før hun også satte inn kampens tredje mål på overtid. Etter tapet ligger Odd på sjetteplass I første divisjon etter 15 kamper. Neste utfordring for Skienslaget blir bortekampen mot Fyllingsdalen kommende lørdag. Jerpen tok seg komfortabelt videre I NM etter å ha slått Runar 43-21 I Runarhallen søndag. Forskjellen mellom eliteserielaget og andredivisjonslaget ble tydelig, og Jerpen ledet med 10 mål allerede til pause. Caroline Vikheim Aas og Anne Malin Antonsen skåret 7 mål hver for Jerpen. Totalt kom 11 spillere på skåringslista. Nå retter laget blikket mot serieåpningen I Eliteserien borte mot Storehamar I morgen. Og til lørdag blir flere sentrale gater I Porsgrunn stengt når Porsgrunn halvmaraton går av stabelen. Arrangør Thomas Stornes forventer stor deltakelse og omtaler arrangementet som en folkefest. I år løypa lagt om for å gi bedre forhold for både løpere, publikum og trafikkavvikling. Den nye traséen går blant annet over Fredningsbrua og videre langs Drangedalsveien. Stornes sier til Thea at endringene har fått støtte fra både politiet og lokale myndigheter. Det satt et tak på 1500 deltakere, og halvmaratondistansen nærmer seg nå fulltegnet.
1: Dette morgenshowet.

0: Skal du ta førekort eller kjenner noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokal avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
0: Torsdag braker det løs på Hercules. Elkjøp Skien inviterer til stor åpningsfest torsdag 27. August, og du vil ikke gå glipp av dette. Fra klokken 09 blir det helt rå åpningstilbud. Grilling, musikk, kake, konkurranser og masse liv og røre. Og mens du på varehuset, hold øynene åpne. Vi har nemlig gjemt gullbilletter rundt omkring I butikken. Finner du en, kan det vente en skikkelig hyggelig overraskelse. Radiopatruljen fra Radio Grenland på plass allerede fra klokken 08 og sørger for god stemning, konkurranser og overraskelser. Ta med familien, kom tidlig og bli med på festen. Vi ses på Elkjøp Skien på Hercules.
2: Fra onsdag til lørdag denne uken det barnas dager hos Såstad Syn I Porsgrunn. På torsdag fra klokken 13 til 18 inviterer vi alle barn og unge opp til 18 år. Alle kan prøve kontaktlinser helt gratis. Disse dagene har konkurranse med fine premier, giveaways og overraskelser. Vi har optiker med spesialkompetanse på barn og syn. For godt syn viktig for god læring. Har barnet ditt sjekket synet? Har du barn under 12 år? Fra onsdag lanserer vi et nytt tilbud. Kjøp en barnebrille og få en på kjøpet. To for en. Og det beste av alt at dette tilbudet blir permanent fremover. Barnas dager fra onsdag til lørdag denne uken. Såstad syn. Vi ser barna dine.
3: Okay, and now back to business.
4: Morgenshowet. Radio Grenland.

gammel fra Roxette, tidlig 90-tall, Fading Like a Flower I solskinnet her på Radio Grenland. Det tirsdagsmorgen, 25. august står det I kalenderen. Vi skal til Skien og Obed. Baby, du god.

Lokale toner her på Radio Grenland Baby, du god Sang og bed på Eller i morgenshowet Klokka nærmer seg halv ni Og litt nyheter om ikke så alt for lang tid Vi kan jo ta med det også At ser ut til at maritime utdanninger Nå øker I popularitet Universitetet I Sørøst-Norge Melder om både flere søkere Høyere poenggrenser Og ikke minst også lengre ventelister da, Til de maritime studiene Og det gode jobbutsikter Høy lønn og turnusordninger Som noe av de viktigste grunnene Til at studentene velger Disse maritime utdanningene

0: Harry Styles, American Girls, her I morgenshowet på Radio Grenland. Klokka 8:30. Vi tar en kjapp titt på de lokale nyhetene. Politiet fikk I går kveld flere meldinger om en kvinne som vandret rundt I området Tomtegata og Kleiva I Skien med en hammer I den ene hånda og en murstein I den andre. Innringere opplyste at kvinnen gikk inn I flere hager og oppførte seg merkelig. Politiet kom raskt I kontakt med kvinnen som de kjente til fra tidligere. Etter en legevurdering ble hun kjørt til arresten. Porsgrunn kommune registrerte 2376 avvik innen helse og omsorg I 2025. Av disse ble 160 vurdert som alvorlige hendelser som kunne fått store konsekvenser for brukerne. Kommunalsjef Bente Åsholsen sier til TA at kommunen ikke kjenner til tilfeller som har ført til langvarige skader. Politiet rykket like etter midnatt ut til Bø etter melding om en mann som skal ha gitt uttrykk for at han ville ta seg inn I en Rema 1000-butikk. Mannen skal også ha vist frem en kniv. Politiet fikk rask kontroll på mannen og opplyser at det aldri var fare for allmennheten. Bamble Arbeiderparti har fortsatt ikke bestemt seg I den omstridte skolestruktursaken. Gruppeleder Jeanette Rogn Falkevik sier til PD at partiet fortsatt leter etter det de mener den beste løsningen for fremtidens skolestruktur, og utelukker ikke at det kan dukke opp nye alternativer før saken avgjøres I oktober. Og Klevstrand skole på Herøya kunne vært reddet etter kommunevalget I 2023 dersom INP og FRP hadde valgt en annen politisk samarbeidskonstellasjon, mener KrF. Gruppeleder Håkon Stornes sier til PD at partiene hadde et valg, men valgte samarbeid med Arbeiderpartiet. INP avviser påstanden og sier de aldri har fått noe konkret tilbud om å redde skolen.
1: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Det har vært mye køer I dag, henger fortsatt litt igjen forbi BA-kvartalet I Porsgrunn retning utover, skal vi si det sånn, retning E18. Ser ellers ut til at mye har løst seg opp nå, altså det verste som var for en halvtimes tid siden, men det fortsatt en god del trafikk ute på veiene våre. Ser ut til at Vabakken-tunnelen I drift igjen. Det trafikk I begge retninger, og det jo en forbedrelse. Det dobbelt så bra som det var I går, for da var det bare trafikk I retning Skien. Det var svært vanskelig det skulle være å si det I dag, da. Utover det så ser det ut til at ting går greit, altså, I trafikken. Også I det kollektivet, både Torp og vi melder at alt I rute. Sol, fint vær, blå himmel og skyfritt, og sånn skal det fortsette utover dagen, og en temperatur som på oppadgående. Nå det ikke sånn kjempevarmt ennå, men det kommer. Ligger på en 11 grader I Bø og Notodden akkurat nå, 13-14 grader I Kragerø og Grenland, og så skal det lande på en 3, 4, 5 og 20 grader utover dagen.
1: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark. Morgenshowet!
2: Alle hverdager fra 6 til 11.
0: 4 minutter forbi 8:30 har klokka blitt. Det tirsdag 5 og 20. August, håper du har kommet greit I gang med dagen. Vi skal straks en tur til Skien, for der det noe som heter Demokratifestivalen som I gang om dagen. Men først, Rihanna, Russian Roulette.

0: Velkommen til Norges eldste gatekjøkken. Her I bar I Duestien. Nå har vi begynt med tirsdagsburger. En deilig 160 gram cheeseburger full av smak. Gå ikke glipp av tirsdagsburgeren på Perry. Til kun 99 kroner hver eneste tirsdag. Perry serverer også den populære lunsjtallerkenen hver dag fra 10 til 14, mandag til fredag. Så ta lunsjen hos oss. Ring gjerne og bestill på 35 52 69 69, så maten klar når du kommer. Velkommen gamle og nye kunder til oss hos Perry Bar I Duestien.
1: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
2: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
3: Morgenshowet

0: Denne gangens Singerex Ambassadors her på Radio Grenland 13 minutter forbi halv ni tirsdags morgen. Denne uka her går det et arrangement av stablen I Skien som kanskje flere burde kjenne til, for det har vokst seg større og større nå etter at det startet opp vel for et års tid siden, nemlig Demokratifestivalen. Og Camilla Madeleine Strøm, den har du fått æren av å være prosjektleder for. Hva egentlig Demokratifestivalen?
1: Det jo en festival over en hel uke. Vi startet jo, som du sa, første gang I fjor, og det jo fordi vi ønsker å sette fokus på demokrati, menneskerettigheter, ytringsfrihet, særlig med tanke på den demokratiske tilbakegangen som har vært I verden de siste årene. Så jo, Norge skårer jo høyest på demokrati I verden, men vi tenker det lurt å jobbe med det og øke bevisstheten rundt det nå som det, mens det går bra her også da. Så da det rett og slett et samarbeid mellom masse ulike aktører, både fra kulturinstitusjoner, frivillige organisasjoner, media, politiske partier, og mange fler som arrangerer arrangementer gjennom hele uka. Så det masse spennende, jeg tror det mye for enhver. Og de fleste arrangementene åpne for alle og gratis. Så bare I dag så det jo 6 arrangementer, tror jeg, og 7-8 arrangementer I morgen. Og ja, så det mye forskjellig.
0: Det startet opp offisielt I går, da var det Menstad Bydelshus som hadde de største arrangementene, men dette her jo også spredt utover hele byen og kommunen.
1: Det spredt utover hele byen, ja, så det jo, vi hadde et ønske om at det for å liksom få et godt meningsmangfold og ulike perspektiver, da, så det jo et ønske at det mange ulike arrangører, at det ikke bare Skien kommune som står for arrangementene. Derfor så det, arrangementene noen på, sånn som I går på Mensa Bydelshus, I dag det noen på Frivillighetens hus, og på Lundetangen pub skal Thea ha et arrangement, og Redd Barna skal ha et arrangement på Parkbiografen, omvisninger på Telemark Museum, så det arrangementene på ulike steder I hele byen, så det liksom ikke ett sted hvor alt skjer, men det på ulike steder. Så sånn så får vi spredd det liksom utover litt hele byen da. Det synes jeg bra.
0: Hva slags temaer det man fokuserer på her da?
1: Det veldig forskjellig. Det har jo vært litt opp til de som har meldt inn arrangementer, men sånn som I dag da, så Thea for eksempel skal jo ha et arrangement om unge og sosiale medier på Lundetangen pub. Redd Barna skal jo ha et arrangement om retten til å være med, særlig for barn med funksjonsnedsettelser. Politiske partier skal ha stand. Og I morgen så har vi jo demokratidag for alle 10. klassinger I Skien, hvor det blir blant annet tatt opp hva hat kan føre til, og hvordan å finne litt frem I det landskapet med konspirasjonsteorier og sosiale medier og falske nyheter og sånt. Og nei, atomvåpen skal et arrangement senere uka om atomvåpentrusselen I vår tid. Så det veldig mye forskjellig. Så det det jeg tenker så viktig at det mange ulike arrangører som har meldt inn arrangementer, at vi får på en måte litt sånn spredte temaer, da, for det jo veldig mye ulikt som opptar folk. Så det mye forskjellig.

0: My Mess synger Miles Smith på Radio Grenland I det klokka nærmer seg 10 minutter på 9 denne tirsdag 25. august. Og vi har med prosjektleder for Demokratifestivalen I Skien, Camilla Madeleine Strøm, som da står I spissen for å holde liv I demokratiet og ikke minst bevissthet rundt viktigheten av det ut denne uka her sånn. Og føler du at du har fått med, la oss kalle det, hele det politiske spektret, eller...
1: Ja, alle invitert å melde inn arrangementer hvis de ønsker det, og så det jo noen som har meldt inn både stands, eller har SV skal jo ha gatefest på lørdagen, for eksempel. FRP skal jo ha stand I morgen, hvor de blant annet får nestleder Hans-Andreas Limi fra Fremskrittspartiet. Norgesdemokraterne skal jeg ha tenkt å ha stand. Så det er litt ulikt her også. Så det opp til partiene selv, hva de melder inn også, og hva de eventuelt bidrar eller med på I, hvis det debatter og sånt.
0: Det høres ut som arrangementet da har klart formålet sitt da, med å favne hele demokratiet.
1: Ja, jeg håper jo det. Det jo viktig å få frem de ulike stemmene, og så det jo også selvfølgelig større partier som med, men det jo også mindre partier I Skien som kanskje ikke alle kjenner til, som kanskje har lyst til å sted. Så vi håper jo at det på en måte en arena hvor alle kan bidra da. Og det jo, håpet jo at det blir en årlig festival, så det håper vi at vi får til videre også.
0: Men hvorfor trenger man en demokratifestival da?
1: Det jo litt som jeg var inne på I starten. Det har jo vært en enorm demokratisk tilbakegang I verden globalt sett de siste 15-20 årene. Nå det jo kun 6,6% av jordens befolkning som lever I et fullverdig demokrati. Norge skårer heldigvis på toppen, men det jo med den tendensen vi ser I verden, så tenker vi det viktig å øke den motstandskraften, og at folk bevisst på hva som faktisk ligger I et demokrati. Og så det jo vært noen endringer også de siste årene med at demokratier først og fremst bygd ned av demokratisk valgte statsledere som bygger ned demokrati innenfra. Og da det jo viktig å kjenne til på en måte hva som kan være de utfordringene, eller at man litt på vakt. Da. Og så det jo også den demokratiske samtalen, at vi får et godt spenn, og at det et godt ytringsrom for ulike meninger, og at vi på en måte ikke ødelegger demokratisk samtale med mye hets og trusler og kanselleringskultur og sånt. Noe. Så det mye vi må verne om, selv om vi gjør det heldigvis bra I Norge. Så det viktig å være bevisst og verne om det vi har, når vi ser de tendensene som ute I verden.
0: Den som sovner I et demokrati og våkner I et diktatur, det ikke noe sånt heter det?
1: Det helt riktig, så det viktig å være på vakt.
0: Da satser vi på Camilla Madeleine Strøm at Demokratifestivalen ikke bare setter sitt preg på Skien og Grenland denne uka her, men også setter varige spor I deltakerne da.
1: Det får vi håpe, vet du. Så da det bare å møte opp og sjekke et program og delta på det som aktuelt for en hverdag.

0: du klar for Porsgrunn halvmaraton lørdag 29. august? Bli med på en herlig løpefest midt i Porsgrunn sentrum med distansene 5 kilometer, 10 kilometer og 21,1 kilometer halvmaraton. I tillegg blir det gratis barneløp, underholdning for barna og mye mer. Ta med kollegaer, venner og familie. Dette blir en fantastisk løpeopplevelse med god stemning langs løypa. Porsgrunn halvmaraton ble arrangert for første gang i fjor med over 1400 deltagere. Og vi gleder oss til å ta løpefesten til nye høyder sammen med deg. Informasjon og påmelding ser du på porsgrunnhalvmaraton.no. Meld deg på Porsgrunn halvmaraton i dag.
1: Hei! Jobber du med mat i dag og kunne tenkt deg å prøve noen nye utfordringer? Eller kanskje har lyst til å prøve deg på vårt kjøkken hvis interessen for mat til stede? Hvis du i tillegg kreativ og pålitelig, vil vi på Café K gjerne ta en prat med deg. Nå søker vi på Café K etter hyggelige folk som trives på kjøkkenet med eller uten fagbrev. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, et godt arbeidsmiljø i en hektisk hverdag og mye moro. For mer info, ta kontakt med Hasse på Café K eller send oss en mail på post alfakrøllcafek.no.
0: Kia-festival hos Star Bil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia-lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4,

0: her er VG Nyhetene. Statkraftsjef Birgitte Ringstad Vartdal oppfordrer kommuner til å vurdere vindkraft. Norske kommuner har vetorett mot vindkraftprosjekter, men Vartdal oppfordrer kommunene til å gjøre en konsekvensutredning før de sier nei. Vindkraft kan gi betydelige inntekter og arbeidsplasser til lokalsamfunn. 6 av 10 husholdninger tror boliglånsrentene vil være høyere om ett år. Omtrent like mange forventer at boligprisene skal opp, ifølge boligmarkedsbarometret til det norske boligbyggelagslandsforbund. Russland tester AI-droner som selv velger mål, det mener etterforskere i det ukrainske militæret.
1: 6. juli ble 3 drept ved en bensinstasjon i Zaporizjzja i Ukraina. Det ukrainske militæret har undersøkt dronevraket fra dette og andre angrep og mener å kunne bevise at dronene er programmert til et omtrentlig mål der AI tar over og styrer mot spesifikke mål uten bruk av menneskelig pilot. Dette er en risiko for hele verden, sier leder for luftvern i Zaporizjzja.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Antallet fødsler i Norge fortsetter å øke. I første halvår i år ble det født 29.446 barn, en økning på 5,7% sammenlignet med i fjor, viser tall fra Folkehelseinstituttet. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Politiet har gjort undersøkelser på 4 firmabiler ved Kammerherreløkka i Porsgrunn etter innbruddet i natt. Totalt skal verktøy for rundt 100 000 kroner være borte, opplyser politiet. Og Porsgrunn kommune registrerte 2376 avvik innen helse og omsorg i fjor. Av disse ble 160 vurdert som alvorlige hendelser som kunne fått store konsekvenser for brukerne. Kommunalsjef Bente Åsholsen sier til TA at kommunen ikke kjenner til tilfeller som har ført til varige skader.
3: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
2: Nå har morgentrafikken endelig roa seg helt ned, og det flyter veldig greit ute på veiene våre. Ikke meldt om det helt store å se opp for akkurat nå. Det er heller ikke meldt om forsinkelser fra togtrafikken eller flytrafikken til og fra Torp. Nydelig vær i dag, strålende sol og skyfri blå himmel, og etter hvert så blir det også fine temperaturer. 4-25 grader er meldt de fleste steder i våre områder, og så får vi akkurat det samme i morgen, og noe av det samme også på torsdag før regnværet kommer.

0: fredag, og det ser ut til dessverre at det kommer til å bli en ganske så våt og litt sånn småkjølig helg.
1: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertlo Sten, din Mercedes-forhandler I Telemark.
2: Morgenshowet!
0: Formiddag denne tirsdag 25. august Straks så skal vi ut og løpe halvmaraton Men først Tobias Sten
3: Jeg var aldri noe stille Jeg var ikke noe lett

0: Tobias Sten går hånd I hånd med en vakker tirsdags formiddag 25. august Snart 8:08 har klokka blitt her I morgenshowet på Radio Grenland Hvor jeg lovte at vi skal ut og løpe litt Det vil si det noen andre som skal stå for løpinga for så vidt Ganske mange også, Thomas Stornes
1: Ja, det ser ut til å bli veldig bra oppslutning. Vi jo straks på samme antal som I fjor og ligger langt foran, så jeg tror at dette her blir kjempebra på lørdag.
0: For det vi snakker om, det Porsgrunn halvmaraton, som definitivt kommer til å sette sitt preg på bybildet til lørdag.
1: Absolutt, og det tipper jeg noen allerede har sett I disse dagene som har vært, med skiltene som henger ute og... Vi påvirker trafikken litt selvfølgelig, men mest av alt så kommer det jo veldig mange mennesker til sentrum, både deltakere og barn og publikum, og blir super stemning, så det kommer til å bli kjempegøy.
0: Det har jo blitt en tradisjon etter hvert dette her nå, det jo dere I bedriftsidretten som står bak og arrangerer det, og løpegleden jo tydeligvis høyst tilstedeværende I Grenland da.
1: Absolutt, det mange løp I Telemark og Grenland. Løp populært, løp I gåsøgne enkelt, det krever lite utstyr, og det sosialt for veldig mange. Og vi ønsker at Porsgrunn Halvmaraton skal være et gateløp som appellerer til hele bredden, og det ser vi også, at terskelen for å delta på løp med tidtaking, den har senket seg, og vi har deltagere I alle nivåer som kommer og deltar, og det synes vi veldig, veldig fint.
0: Veldig mange barn også?
1: Ja, vi har et barneløp som går rett over ja, cirka 11:10 rett etter fellesstarten til halvmaraton har passert, så sender vi ut barna og I fjor var det 400 barn med, og I år så kan det jo bli opp mot 500 så det blir veldig stas for det jo, de løper jo rundt downtown og så gjennom kjøpesenteret seg ut igjen til mål og det et gratis barneløp med påfølgende gratis underholdning for barna
0: Jeg husker du står I fjor, Thomas og håpet da at I år så kunne du legge halvmaratonet over den nye gangbrua. Ja. Det ble ikke noe I år heller.
1: Nei, og vi håpet jo litt på det I fjor, fordi at vi synes det hadde vært kult å bruke den, men vi har jo undersøkt ved det partiet på andre siden av brua, så det jo ting må henge sammen, og sånn som det nå, så mener vi at vi har en optimal løype, sånn som man lagt nå, så det faktisk ikke sikkert at vi kommer til å havne på den nye brua I fremtiden heller.
0: Nei, dere har endret litt på ruta nå.
1: Ja, vi har gjort en endring. Vi løper ikke så langt nord, vi løper ikke rundt Tjenesgata og Teknikergata. I år så løper vi heller ned over Frednesbrua og over på langs Drangedalsgate og over Porsgrunnbrua, som gir noen mer høydemeter. Ikke voldsomt mye, men litt. Og så får vi til gjengjeld mange flere rette strekker, bredere trasé, en bedre trasé å løpe, og mindre trafikk da vi løper på gang- og sykkelsti primært.
0: Sånn I forhold til publikumsvennlighet da, hvordan vil du rangere den nye ruta?
1: Jeg veldig så god egentlig. Det jo klart at helt I nordenden som I fjor så det noen beboere, men nå har man jo også litt opplegg langs løypa I år, og veldig fint hele strekken ned mot Fredensbro og langs den kanalen som går der, så det blir veldig fint, og I Storgata ikke minst det jo der det kommer til å være mye publikum, og så har du hele Elvebredden og Porsgrunnsbrua som også kommer til å bli mye publikum på.
0: Hvor mange runder må man løpe for å gjennomføre et halvmaraton da?
1: Ja, en runde 5 kilometer, så hvis du løper da 10 eller halvmaraton, så må du løpe da 2 eller 4 runder.
0: Ja, helmaraton bare for de mest interesserte, eller?
1: Ja, du, helmaraton har vi ikke lagt inn enda. Det vurderes og det tenkes på. Det kan absolutt være at vi utvikler det til å bli et helmaraton også etterhvert, med da kanskje en endring I traséene for de som løper en maraton. Vi får se.
0: Hvis ikke så det I hvert fall garantert et maraton for dere som arrangerer via, tror jeg.
1: Ja, det det. Og vi kjenner akkurat her og nå så har vi litt hvilepuls, for nå føler vi at vi har kontroll. Vi har enormt mange flinke mennesker med oss, masse frivillige, men når arrangementsdagene kommer og du skal begynne å rigge og jobbe og planlegge, da skal du se at pulsen stiger, men vi føler at vi har kontroll og gleder oss veldig.
0: Det mange som forhåpentligvis får litt høy puls da til lørdag. Det ikke for sent å melde seg på ennå.
1: Absolutt ikke. Påmeldingen åpen helt frem til løpsdagen den, med mindre distansen blir fulltegnet. Halvmaratondistansen jo bare 6 ledige plasser nå, så den blir fulltegnet løpet av dagen, tenker jeg. Og så 5 og 10, de har vi jo som vanlig at veldig mange melder seg på når det nærmer seg løpsdagen. I fjor så hadde vi over 200 påmeldinger siste døgnet, så vi forventer et rush nå på slutten.
0: Det høres veldig bra ut. Vi skal prate mer med Thomas Stornes I bedriftsidretten straks, men først, dette musikk fra Bruno Mars.

0: 16 over 9 klokka, og du fikk Bruno Mars på Radio Grenland og morgenshowet med hans Grenade. Det vi skal prate mer med Thomas Stornes fra bedriftsidretten I Telemark, for ja, Porsgrunn halvmaraton, det jo et stort arrangement, men det langt fra det eneste som dere driver med utover høsten, Thomas.
1: Ja, nei, det skjer mye, og nå det høysesong, og det masse oppstart av høstaktiviteter som pågår, så det går I ett akkurat nå, men det veldig, veldig gøy. Mange frivillige sving, og mye å gjøre for meg og min kollega, så vi har det veldig morsomt. Nå det oppsett av bowling, vi har fotball og golf som håller på å gå inn I avsluttende faser. Startet masse gruppetimepartier. Vi har en turkonkurranse som pågår, og høsten ute på 10 på topp Telemark jo en fantastisk opplevelse, så det skjer mye gøy, og så det jo klart at nå vi jo I arrangementsuka, det detaljer til Porsgrunn halvmaraton, men nå det gjennomføringen som gjenstår. Vi har planlagt dette løpet for lenge siden, og nå kommer det jo store arrangementer utover høsten, og de vi jo, må vi også jobbe med kontinuerlig, så hodet vårt flere steder om dagen, og det sånn vi vant til, så det skal gå fint.
0: Men du har en liten oppvarming allerede I dag, du ikke det?
1: Det har vi I dag, så det trimkarusellen, så den skal vi ut med nå etterpå, så det skjer noe jevnt og trutt, og botennis har startet opp igjen også, så det bra trykk.
0: Porsgrunn halvmaraton, det et av de større som dere har, men utover høsten nå så det både Grenlandsløpet og ikke minst også Geiteryggenløpet da, som venter.
1: Det det, og det blir jo kjempefint å løpe I terrenget I slutten av september, en fantastisk opplevelse. Og Grenlandsløpet jo et arrangement som favner mange, for dette har flere distanser, også det gratis baneløp og underholdning, så det en kjempedag å sette av lørdag 26. september, så det blir veldig fint.
0: Kjenner jeg så misunnelig på de som har kjøpt nok kondis,
1: ja. Ja, kondis kan du ikke kjøpe da, som var forbindet litt gradvis, men alltid, altså det handler ikke om at man skal løpe langt og mye alltid, men det å være I bevegelse kontinuerlig, det heier vi på bedriftsretten og for folkehelsa, og vi ser jo mange arbeidsgiver også som legger rette for sine kollegaer skal være aktive sammen, og det synes vi kjempefint, og det ser vi også I påmeldingen nå da, til Porsgrunn halvmaraton, veldig mange bedrifter som stiller, og venngjenger og idrettslag, og folk deltar alene, folk deltar sammen, så det bra.
0: Det godt dere har bowling som alternativ da.
1: Bowling et alternativ, men jeg tror de har ikke hvilepuls, de karene og damene der som skal ut og kaste, altså det god stemning og det, når det først står der med kula, så det alvor og der, sånn, altså nå setter vi oppsettet til bowlinga I dag, men skulle det være en bedrift som har lyst til å hive seg med, så det bare å gjøre det, men da har man den meldingen kommet ganske fort, for nå jobber vi med oppsettet der også.
0: Det bare å ta kontakt med deg, regner jeg med, hvis man vil ha litt mer aktivitet I hverdagen utover høsten, da.
1: Absolutt, kan følge oss på sosiale medier og hjemmesida, så har vi masse informasjon der, så folk hjertelig velkommen til å være I fysisk aktivitet sammen med oss.
0: Da gleder vi oss masse til alt som skjer utover høsten, først og fremst nå da til helgen, Porsgrunn halvmaraton, starter da opp fra 11-draget og varer utover dagen.
1: Absolutt, da starter vi startskuddet til halvmaratondistansen går klokka 11, med påfølgelse følgende baneløp fortløpende etter den og underholdning for bana, og så det 5 kilometer klokka 1, og så det 10 kilometer halv 2, og så kommer det nedbøret først ut på ettermiddagen. Satser på god vær.
0: Vi krysser fingrene for det.
1: Alltid optimist.
2: Ukas skolåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon. Musikk

0: uka skolåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon.
1: Torsdag braker det løs på Hercules. Elkjøp Skien inviterer til stor åpningsfest torsdag 27. august, og du vil ikke gå glipp av dette. Fra klokken 09 blir det helt rå åpningstilbud. Grilling, musikk, kake, konkurranser og masse liv og røre. Og mens du på varehuset, hold øynene åpne. Vi har nemlig gjemt gullbilletter rundt omkring i butikken. Finner du en, kan det vente en skikkelig hyggelig overraskelse. Radiopatruljen fra Radio Grenland på plass allerede fra klokken 08 og sørger for god stemning, konkurranser og overraskelser. Ta med familien, kom tidlig og bli med på festen. Vi ses på Elkjøp Skien på Hercules.
2: Vil du svinge litt på dansefoten? Nå har du muligheten til å delta på kurs i et av Norges største dansmiljø. Kom og dans, lærer deg swing og rock'n'roll på en enkel og folkelig måte. Fra tirsdag 25. august starter vi nye grunnkurs og videregående swingkurs. Kom i gang etter sommeren med danseglede og koselige kvelder på Hercules Klubbhus i Skien. For påmelding og mer informasjon, gå inn på komodans.no.
3: Så kom og dans, det lørdag, bli med til Telemark i kveld.
4: Hei! Jobber du med mat i dag og kunne tenkt deg å prøve noen nye utfordringer? Eller kanskje har lyst til å prøve deg på vårt kjøkken hvis interessen for mat til stede? Hvis du i tillegg kreativ og pålitelig, vil vi på Café K gjerne ta en prat med deg. Nå søker vi på Café K etter hyggelige folk som trives på kjøkkenet med eller uten fagbrev. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, et godt arbeidsmiljø i en hektisk hverdag og mye moro. For mer info, ta kontakt med Hasse på Café K eller send oss en mail på post@cafek.no.
5: God morgen.
6: Alltid best humør.
5: Morgenshowet

0: Just another day in paradise, eller en helt vanlig tirsdag I Telemark. Phil Collins her på Radio Grenland. I det klokka halv ti, og vi skal ta en titt på lokale nyheter. Og vi starter med at sykehuset Telemark I dag åpner sitt nye akuttmottak I Skien. Med ambulansehall under tak og CT-scanner plassert tett på akuttstua skal kritiske syke pasienter få raskere behandling. Investeringen på rundt 340 millioner kroner. Politiet har gjort undersøkelser på fire firmabiler ved Kammerherreløkka I Porsgrunn etter innbrudd I natt. Totalt skal verktøy for rundt 100 000 kroner ha blitt stjålet. En kvinne fra Notodden har fått førerkortet beslaglagt etter å ha blitt stoppet av politiet for vinglete kjøring I sommer. Kvinnen testet positivt på både alkohol og amfetamin, skriver Telen. Tingretten har gitt politiet medhold I å beholde førerkortet frem til saken kommer opp for retten. Politiet fikk I går kveld flere meldinger om en kvinne som vandret rundt I området Tomtegata og Kleiva I Skien med en hammer I den ene handa og en murstein I den andre. Innringere opplyste at kvinnen gikk inn I flere hager og oppførte seg merkelig. Politiet kom raskt I kontakt med kvinnen som de kjente fra tidligere. Etter en legevurdering ble hun kjørt til arresten. Og Porsgrunn kommune registrerte 2376 avvik innen helse og omsorg I 2025. Av disse ble 160 vurdert som alvorlige hendelser som kunne ha fått store konsekvenser for brukerne. Kommunalsjef Bente Åsolsen sier til TA at kommunen ikke kjenner til tilfeller som har ført til varige skader.
1: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Ingen meldinger nå om noe spesielt å se opp for I trafikken. Ser ut til at det mest stort sett flyter greit etter nok en morgen da, med mye køer I hele Grenlandsområdet. Det ser ut til at både fly og tog I rute utover dagen. Så det en nydelig tirsdag da, med blå himmel og sol, og etter hvert opp mot en 4-25 grader. Med andre ord så blir det en nydelig sommerdag I dag. Det blir det også I morgen, og for så vidt også torsdag, men så slutt på moroa. Etter det så det meldt om regn.
1: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark. Alltid bra musikk.
0: Du skal få musikk fra Katy Perry nå, 3 minutter forbi

0: Fra onsdag til lørdag denne uken det barnas dager hos Såstad syn I Porsgrunn. På torsdag fra klokken 13 til 18 inviterer vi alle barn og unge opp til 18 år. Alle kan prøve kontaktlinser helt gratis. Disse dagene har konkurranse med fine premier, giveaways og overraskelser. Vi har optiker med spesialkompetanse på barn og syn, for godt syn viktig for god læring. Har barnet ditt sjekket synet? Har du barn under 12 år? Fra onsdag lanserer vi et nytt tilbud. Kjøp en barnebrille og få en på kjøpet, to for en. Og det beste av alt at dette tilbudet blir permanent fremover. Barnas dager fra onsdag til lørdag denne uken. Såstad syn, vi ser barna dine.
1: Den beste musikken.
2: Ja,

Eminem og Stan, det begynner å bli en god stund siden, altså 26 år det siden låta kom ut tilbake I år 2000. Tenk, det føles jo nesten ut som I går, men det har jo gått en fjerdedel av et liv, og kanskje enda mer også, siden den ble gitt ut tilbake I rundt årtusenskiftet altså. Vi får ta med litt nye toner også, dette

Take on me. Jeg håper du har en fin formiddag denne tirsdag 25. august. Det nærmer seg litt nyheter igjen. 8 minutter på 10 har klokka blitt, og endelig så begynner det også å bli litt grann varmere I været da. Har jo vært ganske kjølig fra starten av dagen I dag. Var nede I en 7-8 grader bare I Bø-traktene. Nå det stiget opp til 15 grader, og det det det ligger på der, men det skal fortsatt stige enda 10 grader da I løpet av dagen I dag de fleste steder for gradestokken stopper ikke før det står 3, 4, 25 grader der litt senere utover dagen.

Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Sharks kaller de seg. Elevator heter sangen du fikk I det. Klokka har blitt 10 tirsdags formiddag, og du skal få nyheter.
1: Her VG-nyhetene. Konkurransetilsynet mener KLP har misbrukt sin dominerende stilling og skadet konkurransen I markedet for offentlig tjenestepensjon. KLP delvis uenig, men gjør likevel tiltak, skriver E24. Dataangrepet mot digitaliseringsdirektoratet fortsetter. Problemene startet natt til I går, og etter en periode med kontroll kom en forverring utover kvelden I går. Og DNB har fått problemer med flere tjenester igjen I dag. De hadde også problemer I går. Høyreleder Ine Eriksen Søreide kritiserer finansministeren for dagens bruk av oljepenger og vil endre handlingsregelen.
2: Søreide mener oljepengebruken har blitt en hvilepute og at systemet ikke bærekraftig. Høyre ønsker nå en utredning om å stramme inn handlingsregelen på 3% og viser til at statens utgifter ventet å overskride inntekten I løpet av få år. Partiet har ikke foreslått alternativer. Jens Stoltenberg forsvarer handlingsregelen og viser til at den har tjent Norge godt.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Justis- og beredskapsdepartementet vurderer om det bør bli lovpålagt å forsikre egen bolig etter storbrannen I Krokstadelva I Drammen I sommer. Men både huseierne og Finans Norge skeptiske til lovfesting, skriver Dagsavisen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
0: Sykehuset Telemark åpner I dag sitt nye akuttmottak I Skien med ambulansehall under tak og CT-scanner plassert tett på akuttstua skal kritisk syke pasienter få raskere behandling. Investeringen på rundt 340 millioner kroner. Og etter ett år på markedet har veteranbåten MS Skarsfoss fått ny eier I Danmark. Skiensmannen Asbjørn Lia innrømmer til Thea at avskeden følelsesladet etter 40 år med båten, men glad for at den får et godt nytt hjem. Salgsprisen endte på 4,3 millioner kroner, over prisantydningen på 3,8 millioner. I dag seiler Lia selv båten til Frederikssund I Danmark for siste gang.
3: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Det blir, eller det heter det, rolige forhold ute på veiene våre. Ser det som det går litt sakte ut av Vabakken-tunnelen, men ellers så den åpen for fri ferdsel igjen, I hvert fall frem til den stenger igjen I kveld. Jeg ikke helt ferdig med arbeidet der. Det ikke meldt om noe spesielt I det hele tatt. På Torp alltid rute utover dagen, og samme gjelder også for togtrafikken på både Bratsberg og Vestfoldbanen. Sol og blå himmel, og sånn skal det fortsette utover dagen I dag også. Vi skal få en temperatur opp på rundt 3, 4, 25 grader. I morgen så det også meldt samme temperaturer, litt grann mer skyer, men fortsatt en fin sommerdag, akkurat som vi får på torsdag før det da snur på fredag, og det blir regn.
4: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark.

sommerlig og fin, men den kom jo egentlig I fjor I høst da, selv om den tok litt tid før den på en måte fikk feste her til lands Olivia Dina hennes So Easy to Fall in Love, som du fikk på Radio Grenland 6.5 over 10 tirsdags formiddag 25. august, en nydelig sommerdag. Og det kanskje også siste rest av sommerdag vi får denne uka her, så gjelder å nyte det som best du bare kan. Jeg heter Thomas, henger med deg frem til 11. Og straks så skal du få litt sport av meg også. Har også fått plass til ja, et lite sommerminne etter det, kan vi jo kalle det. Men først nå, Michael Jackson. Dette Smooth Criminal.

0: Gulset-gutten John Kitolano fortsetter karrieren I Kristiansund. 26-åringen har signert en kontrakt som varer ut året og kommer fra Lillestrøm der han har spilt siden I vinter. Kitolano sier han ikke var I tvil om å takke ja da Kristiansund-trener Amund Skiri tok kontakt. Venstrebekken har tidligere spilt for blant annet Odd, Molde, Ålesund og Wolverhampton og håper nå å få mer spilletid på Nordmøre. Det ble en tøff ettermiddag for Odds damelag da Arna-Bjørnar vant 3-0 på Skagerrak Arena I første divisjon søndag. Odd hang godt med den tredjeplasserte Bergensklubben gjennom første omgang, og lagene gikk til pause på stillingen 0-0. Etter hvilen tok Arna-Bjørnar kontroll over kampen. Maren Mjelde ga gjestene ledelsen på straffespark etter 50 minutter. Et kvarter senere økte Tina Skogdal til 2-0, før hun også satte inn kampens tredje mål på overtid. Etter tapet ligger Odd på sjetteplass I første divisjon etter 15 kamper. Neste utfordring for Skienslaget blir bortekampen mot Fyllingsdalen kommende lørdag. Jerpen tok seg komfortabelt videre I NM etter å ha slått Runar 43-21 I Runarhallen søndag. Forskjellen mellom eliteserielaget og andredivisjonslaget ble tydelig, og Jerpen ledet med 10 mål allerede til pause. Caroline Wikheim Aas og Anne Malin Antonsen skåret 7 mål hver for Jerpen. Totalt kom 11 spillere på skåringslista. Nå retter laget blikket mot serieåpningen I Eliteserien borte mot Storhamar I morgen. Og til lørdag blir flere sentrale gater I Porsgrunn stengt når Porsgrunn halvmaraton går av stabelen. Arrangør Thomas Stornes forventer stor deltakelse og omtaler arrangementet som en folkefest. I år løypa lagt om for å gi bedre forhold for både løpere, publikum og trafikkavvikling. Den nye traseen går blant annet over Fredningsbrua og videre langs Drangedalsveien. Stornes sier til Thea at endringene har fått støtte fra både politiet og lokale myndigheter. Det satt et tak på 1500 deltakere, og halvmaratondistansen nærmer seg nå fulltegnet.
1: Morgenshowet. God morgen!
2: Fint gjort. Og inn mot Haaland!

0: kjærling, noe som også catchy er den her Kygos metalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du hva, Arling. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?

0: Det ble fort en banger for å se det sånn.
1: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28. Fra onsdag til lørdag denne uken det barnas dager hos Såstad Syn I Porsgrunn. På torsdag fra klokken 13 til 18 inviterer vi alle barn og unge opp til 18 år. Alle kan prøve kontaktlinser helt gratis. Disse dagene har konkurranse med fine premier, giveaways og overraskelser. Vi optiker med spesialkompetanse på barn og syn, for godt syn viktig for god læring. Har barnet ditt sjekket synet? Har du barn under 12 år? Fra onsdag lanserer vi et nytt tilbud. Kjøp en barnebrille og få en på kjøpet, to for en. Og det beste av alt at dette tilbudet blir permanent fremover. Barnas dager fra onsdag til lørdag denne uken. Såstad syn, vi ser barna dine.
2: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonal bank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
3: Dette morgenshowet.
4: Morgenshowet.

Is This Love spør Whitesnake her på Radio Grønland denne tirsdags formiddagen. Håper du har en fin tirsdag I det fine været. Det I hvert fall veldig fint I øverste etasje på Lego-hovedkvarteret I Danmark, for danskene opplevde nemlig en ganske så bra salgsvekst I første halvåret I året. Det Reuters som melder dette I dag. Lego fikk en vekst på 21% og hadde et resultat på 8,6 milliarder danske kroner. Med andre ord nok til salt I grøten og vel så det. For øvrig en økning på 32% og det var bedre resultat enn ventet også. Og de peker selv på fotball-VM som en viktig grunn til veksten, for de har jo da lansert over 300 nye Lego-sett I første halvår I år. Det jo enormt mye. Og blant annet da flere sett som knyttet til enkeltspillere som vi så I VM, og ikke minst da denne replikan av den offisielle VM-pokalen. Ellers så har Pokémon vært populært også. De har jo sånne interaktive klosser nå. Internett I alle dingser, også Lego-klosser. Og så det K-pop Demon Hunters da, som også gjør det bra for Lego. Tenk det, folk bygger Lego fortsatt etter så mange år med både Playstation og PC-spill. Det deilig å gjøre litt praktisk også. Må si at de koster skjorta da, disse forskjellige Lego-settene. Dette Max McNown.

0: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Mercedes-forhandler I Telemark.
1: God morgen!
2: Altid best humør!
1: Morgenshowet!

Hvis vi er ute og kjører på Road to Hell Denne tirsdags formiddagen 2 minutter forbi halv 11 Heldigvis så ser det litt bedre ut enn som så da ute I trafikken Selv om du kanskje følte litt det I morgenrøsje tidligere I dag One Republic, need your love

0: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
1: Torsdag braker det løs på Hercules. Elkjøp Skien inviterer til stor åpningsfest torsdag 27. august, og du vil ikke gå glipp av dette. Fra klokken 09 blir det helt rå åpningstilbud. Grilling, musikk, kake, konkurranser og masse liv og røre. Og mens du på varehuset, hold øynene åpne. Vi har nemlig gjemt gullbilletter rundt omkring i butikken. Finner du en, kan det vente en skikkelig hyggelig overraskelse. Radiopatruljen fra Radio Grenland på plass allerede fra klokken 08 og sørger for god stemning, konkurranser og overraskelser. Ta med familien, kom tidlig og bli med på festen. Vi ses på Elkjøp Skien på Hercules.
2: Mine damer og herrer, dette morgenshowet.

Sweet Child of Mine, Guns N' Roses på Radio Grenland. Snart 13 minutter forbi halv 11. Riktig god tirsdag. Det fortsatt The Odyssey og Spider-Man Brand New Day som trekker det norske folk inn I kinomørken. Og har de to ligget på besøkstoppen siden 29. og 17. juli I sommer. Eller det blir vel riktig å si 17. juli og 29. juli. Det var premieredatoene. Da det Spider-Man som topper besøkslista I Norge etter helgen med 25.156 solgte billetter, mens Odyssey ligger på andre plass med 21.236 besøk. Og totalt så har 454.736 nordmenn sett The Odyssey, mens Spider-Man har trukket 444.068 kinogjengere hittil. Og det vel ikke helt ferdig ennå, vil jeg tro. Charlie Puth trakk noen folk I sommeren også til Stavern. Her Changes.

Black Eyed Peas I morgenshowet her på Radio Grenland, og det vel for så vidt egentlig det jeg har tenkt å gjøre nå, for klokka den nærmer seg jo 11 med stormskritt, og da vi ved veisende denne tirsdagen. 25. august, siste sommertirsdagen I... I år ser det ut til, men den blir til en del da ganske så fin også utover dagen opp mot 25 grader flere steder, så nyt den som best du bare kan. Jeg heter Thomas og sier takk for I dag. Straks åpner vi kontoret. Og så Kristoffer selvfølgelig på plass når klokka blir to med ettermiddagsrushet. Og dette Bee Gees. Og deres versjon av If I Can't Have

0: trenger du container? Oppkjøpssentralen har container til alle formål, både til private, borettslag og bedrifter. Slipp mange turer med hengeren. Leie en container I dag. Vi leverer og henter til avtalt sted og tid. Ring 35 93 20 50 eller se oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen. Lokal bedrift siden 1960.
1: Hei! Jobber du med mat I dag og kunne tenkt deg å prøve noen nye utfordringer? Eller kanskje har lyst til å prøve deg på vårt kjøkken hvis interessen for mat til stede? Hvis du I tillegg kreativ og pålitelig, vil vi på Café K gjerne ta en prat med deg. Nå søker vi på Café K etter hyggelige folk som trives på kjøkkenet med eller uten fagbrev. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, et godt arbeidsmiljø I en hektisk hverdag og mye moro. For mer info, ta kontakt med Hasse på Café K eller send oss en mail på post@cafek.no.
2: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.

0: Her VG-nyhetene. Det kan være russere som står bak det omfattende dataangrepet mot digitaliseringsdirektoratet, det mener en NTNU-professor.
1: Angrepet har nå vart I over 30 timer og gjør at det kan være vanskelig å logge seg på offentlige tjenester som ID-porten Min ID og Altinn. NTNU-professor Aristidis Kalodis I Russland hyppig registrert I angrepsstatistikken samt Kina, Iran og Nordkorea. Det stjeles ikke informasjon I angrepene, men tjenester blir utilgjengelige. Digdir har mottatt et løsepengekrav, men som de har avvist.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Og DNB har hatt problemer med flere tjenester igjen I dag, men systemene skal nå fungere som normalt. Isbreen Juvfondet I Jotunheimen har minket med 45% fra 2010 til 2024. I år ligger det an til store underskudd for isbreene I Sør-Norge på grunn av lite snø. Den italienske storavisa Gazzetta dello Sport hevder at Juventus har startet samtaler med Atletico Madrid for å overta Alexander Sørloth. Det ble også spekulert om en overgang for Sørloth til Juventus I juni, midt under fotball-VM. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Telemark fylkesutvalg sier ja til planene for det nye kontorbygget på den såkalte SO-tomta I Skien sentrum, skriver Varden. Det skjer selv om fylkesadministrasjonen advarte mot at bygget blir for høyt og dominerende. Politikerne mener derimot at hensynet til byutvikling og fortetting veier tyngre. Bare Rødt stemte mot dispensasjonen. Etter ett år på markedet har veteranbåten MS Skarsfoss fått ny eier I Danmark. Skiensmannen Asbjørn Lia innrømmer overfor Thea at avskeden følelsesladet etter 40 år med båten, men glad for at den får et godt nytt hjem. Salgsprisen endte på 4,3 millioner over prisantydningen på 3,8 millioner. I dag seiler Lia selv båten til Fredrikssund, som ligger I nærheten av Roskilde. Og sykehuset Telemark åpner I dag sitt nye akuttmottak I Skien. Med ambulansehall under tak og CT-scanner plassert tett på akuttstua skal kritisk syke pasienter få raskere behandling. Investeringen på rundt 340 millioner kroner.
3: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

0: Skal du ta førekort eller kjenner noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokal avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
1: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
2: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
3: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.

0: Trenger du opprydding på jobb eller hjemme? Spar tid og stress. Leg konteiner fra oss i oppkjøpssentralen. Vi har konteiner for alle formål, både til private og bedrifter. Ring 3593 2050 eller se mer på oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen. Lokal bedrift i over 60 år.
1: Velkommen til Norges eldste gatekjøkken. Her i bar i Duestien. Nå har vi begynt med tirsdagsburger. En deilig 160 gram cheeseburger full av smak. Gå ikke glipp av tirsdagsburgeren på Perry. Til kun 99 kroner hver eneste tirsdag. Perry serverer også den populære lunsjtallerkenen hver dag fra 10 til 14, mandag til fredag. Så ta lunsjen hos oss. Ring gjerne og bestill på 35 52 69 69. Så maten klar når du kommer. Velkommen gamle og nye kunder til oss hos Perry Bar i Duestien.
2: Torsdag braker det løs på Hercules. Elkjøp Skien inviterer til stor åpningsfest torsdag 27. august, og du vil ikke gå glipp av dette. Fra klokken 09 blir det helt rå åpningstilbud. Grilling, musikk, kake, konkurranser og masse liv og røre. Og mens du på varehuset, hold øynene åpne. Vi har nemlig gjemt gullbilletter rundt omkring i butikken. Finner du en, kan det vente en skikkelig hyggelig overraskelse. Radiopatruljen fra Radio Grenland på plass allerede fra klokken 08 og sørger for god stemning, konkurranser og overraskelser. Ta med familien, kom tidlig og bli med på festen. Vi ses på Elkjøp Skien på Hercules.
3: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
4: Si, hva skal du 5. september?
5: Da skal jeg på Treffestivalen.
4: Åh, det skal jeg også! 5. september skal Siv Kimerud og jeg, Lena Barth Årstad, være konferansiere på Treffestivalen i Skien. Hvor det skal være den igjen?
5: På Stevneplassen.

0: Hei, jobber du med mat I dag og kunne tenkt deg å prøve noen nye utfordringer? Eller kanskje har lyst til å prøve deg på vårt kjøkken hvis interessen for mat til stede? Hvis du I tillegg kreativ og pålitelig, vil vi på Café K gjerne ta en prat med deg. Nå søker vi på Café K etter hyggelige folk som trives på kjøkkenet med eller uten fagbrev. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, et godt arbeidsmiljø I en hektisk hverdag og mye moro. For mer info, ta kontakt med Hasse på Café K eller send oss en mail på post@cafek.no. Vil du svinge litt på dansefoten? Nå har du muligheten til å delta på kurs I et av Norges største dansmiljø. Kom og dans, lære deg swing og rock'n'roll på en enkel og folkelig måte. Fra tirsdag 25. August starter vi nye grunnkurs og videregående swingkurs. Kom I gang etter sommeren med danseglede og koselige kvelder på Hercules Klubbhus I Skien. For påmelding og mer informasjon, gå inn på komodans.no. Så kom og dans, det lørdag. Bli med til Telemark I kveld. Du klar for Porsgrunn halvmaraton lørdag 29. August? Bli med på en herlig løpefest midt I Porsgrunn sentrum med distansene 5 kilometer, 10 kilometer og 21,1 kilometer halvmaraton. I tillegg blir det gratis barneløp, underholdning for barna og mye mer. Ta med kollegaer, venner og familie. Dette blir en fantastisk løpeopplevelse med god stemning langs løypa. Porsgrunn halvmaraton ble arrangert for første gang I fjor med over 1400 deltagere. Og vi gleder oss til å ta løpefesten til nye høyder sammen med deg. Informasjon og påmelding ser du på porsgrunnhalvmaraton.no. Meld deg på Porsgrunn halvmaraton I dag. Lagersalg hos Star Bil på Rømyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9, og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Star Bil på Rømyr I dag, men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Star Bil.
1: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Her VG-nyhetene. Kronprinsparet på Rikshospitalet for å besøke kong Harald. Han har vært innlagt siden forrige mandag, og I går opplyste slottet at tilstanden hans var stabil. I dag har også kronprinsparet bryllupsdag. De har vært gift I 25 år. Iran skal ha drapstruet Donald Trumps yngste sønn Baron Trump gjennom en video sendt av iransk statlig kringkasting, det melder CNN. Secret Service bekrefter at de kjent med videoen. Det kan være russere som står bak det omfattende dataangrepet mot digitaliseringsdirektoratet, det mener en NTNU-professor.
1: Angrepet har nå vart I over 30 timer og gjør at det kan være vanskelig å logge seg på offentlige tjenester som ID-porten Min ID og Altinn. NTNU-professor Aristidis Kalodi sier Russland hyppigregistrert I angrepsstatistikken samt Kina, Iran og Nordkorea. Det stjeles ikke informasjon I angrepene, men tjenester blir utilgjengelige. Digdir har mottatt et løsepengekrav, men som de har avvist.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Friidrettsstjerne Karsten Warholm mener det hersker kaos I egen idrett. Etter EM det mange ulike typer mesterskap, og Warholm mener det vanskelig for publikum å følge med og skjønne forskjellen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Telemark fylkesutvalg sier ja til planene for det nye kontorbygget på den såkalte SO-tomta I Skien sentrum, skriver Varden. Det skjer selv om fylkesadministrasjonen advarte mot at bygget blir for høyt og dominerende. Politikerne mener derimot at hensynet til byutvikling og fortetting veier tyngre. Bare Rødt stemte mot dispensasjonen. Etter ett år på markedet har veteranbåten MS Skarsfoss fått ny eier I Danmark. Skiensmannen Asbjørn Lia innrømmer overfor Thea at avskeden følelsesladet etter 40 år med båten, men glad for at den får et godt nytt hjem. Salgsprisen endte på 4,3 millioner, over prisantydningen på 3,8 millioner. I dag seiler Lia selv båten til Fredrikssund, som ligger I nærheten av Roskilde. Og sykehuset Telemark åpner I dag sitt nye akuttmottak I Skien. Med ambulansehall under tak og CT-scanner plassert tett på akuttstua skal kritisk syke pasienter få raskere behandling. Investeringen på rundt 340 millioner kroner.
3: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

Gulset-gutten John Kitolano fortsetter karrieren I Kristiansund. 26-åringen har signert en kontrakt som varer ut året og kommer fra Lillestrøm der han har spilt siden I vinter. Kitolano sier han ikke var I tvil om å takke ja da Kristiansund-trener Amund Skiri tok kontakt. Venstrebekken har tidligere spilt for blant annet Odd, Molde, Ålesund og Wolverhampton og håper nå å få mer spilletid på Nordmøre. Det ble en tøff ettermiddag for Odds damelag da Arna-Bjørnar vant 3-0 på Skagerrak Arena I første divisjon søndag. Odd hang godt med den tredjeplasserte Bergensklubben gjennom første omgang, og lagene gikk til pause på stillingen 0-0. Etter hvilen tok Arna-Bjørnar kontroll over kampen. Maren Mjelde ga gjestene ledelsen på straffespark etter 50 minutter. Et kvarter senere økte Tina Skogdal til 2-0, før hun også satte inn kampens tredje mål på overtid. Etter tapet ligger Odd på sjetteplass I første divisjon etter 15 kamper. Neste utfordring for Skienslaget blir bortekampen mot Fyllingsdalen kommende lørdag. Jerpen tok seg komfortabelt videre I NM etter å ha slått Runar 43-21 I Runarhallen søndag. Forskjellen mellom eliteserielaget og andre divisjonslaget ble tydelig, og Jerpen ledet med 10 mål allerede til pause. Caroline Wikheim Aas og Anne Malin Antonsen skåret 7 mål hver for Jerpen. Totalt kom 11 spillere på skåringslista. Nå retter laget blikket mot serieåpningen I Eliteserien borte mot Storehamar I morgen. Og til lørdag blir flere sentrale gater I Porsgrunn stengt når Porsgrunn halvmaraton går av stabelen. Arrangør Thomas Stornes forventer stor deltakelse og omtaler arrangementet som en folkefest. I år løypa lagt om for å gi bedre forhold for både løpere, publikum og trafikkavvikling. Den nye traseen går blant annet over Frednesbrua og videre langs Drangedalsveien. Stornes sier til Thea at endringene har fått støtte fra både politiet og lokale myndigheter. Det satt et tak på 1500 deltakere, og halvmaratondistansen nærmer seg nå fulltegnet.

0: Velkommen til Norges eldste gatekjøkken. Her I bar I Duestien. Nå har vi begynt med tirsdagsburger. En deilig 160 gram cheeseburger full av smak. Gå ikke glipp av tirsdagsburgeren på Perry. Til kun 99 kroner hver eneste tirsdag. Perry serverer også den populære lunsjtallerkenen hver dag fra 10 til 14, mandag til fredag. Så ta lunsjen hos oss. Ring gjerne og bestill på 35 52 69 69, så maten klar når du kommer. Velkommen gamle og nye kunder til oss hos Perry Bar I Duestien.
1: Du klar for Porsgrunn halvmaraton lørdag 29. August? Bli med på en herlig løpefest midt I Porsgrunn sentrum med distansene 5 kilometer, 10 kilometer og 21,1 kilometer halvmaraton. I tillegg blir det gratis barneløp, underholdning for barna og mye mer. Ta med kollegaer, venner og familie. Dette blir en fantastisk løpeopplevelse med god stemning langs løypa. Porsgrunn halvmaraton ble arrangert for første gang I fjor med over 1400 deltakere. Og vi gleder oss til å ta løpefesten til nye høyder sammen med deg. Informasjon og påmelding ser du på porsgrunnhalvmaraton.no. Meld deg på Porsgrunn halvmaraton I dag.
2: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
1: Torsdag braker det løs på Hercules. Elkjøp Skien inviterer til stor åpningsfest torsdag 27. August, og du vil ikke gå glipp av dette. Fra klokken 09 blir det helt rå åpningstilbud. Grilling, musikk, kake, konkurranser og masse liv og røre. Og mens du på varehuset, hold øynene åpne. Vi har nemlig gjemt gullbilletter rundt omkring I butikken. Finner du en, kan det vente en skikkelig hyggelig overraskelse. Radiopatruljen fra Radio Grenland på plass allerede fra klokken 08 og sørger for god stemning, konkurranser og overraskelser. Ta med familien, kom tidlig og bli med på festen. Vi ses på Elkjøp Skien på Hercules. Kia Festival hos Star Bil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilen borte, de borte. Velkommen til Star Bil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.

0: Skal du ta førekort eller kjenner noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokale avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
1: Hei! Jobber du med mat I dag og kunne tenkt deg å prøve noen nye utfordringer? Eller kanskje har lyst til å prøve deg på vårt kjøkken hvis interessen for mat til stede? Hvis du I tillegg kreativ og pålitelig, vil vi på Café K gjerne ta en prat med deg. Nå søker vi på Café K etter hyggelige folk som trives på kjøkkenet med eller uten fagbrev. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, et godt arbeidsmiljø I en hektisk hverdag og mye moro. For mer info, ta kontakt med Hasse på Café K eller send oss en mail på post@cafek.no.
2: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
3: Hei, jeg heter Eirik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
4: Hei, jeg Eirik Haugen, ny redaktør I Varden. Det viktig for Varden å speile hele Telemark, men skal vi klare det, så trenger vi tips fra deg. Har du et godt råd eller en sak du bør skrive om, så ta gjerne kontakt med meg. Det setter jeg stor pris på.

0: Yngve Kvistad. Isbreen I Juvfondet I Jotunheimen har minket med 45% fra 2010 til 2024. I år ligger det an til store underskudd for isbreen I Sør-Norge på grunn av lite snø. OBOS kutter 200 ansatte innen utgangen av neste år. Det rundt 10% av de ansatte. Det skjer etter at de har forsøkt å finne 1 milliard kroner I resultatforbedringer, skriver E24. Friidrettsstjerne Karsten Warholm mener det hersker kaos I egen idrett. Etter EM det mange ulike typer mesterskap, og Warholm mener det vanskelig for publikum å følge med og skille mellom dem. Helt til slutt tar vi med at Leipzig-keeper Ørjan Nyland uteble fra dagens trening etter å ha pådratt seg en fotskade. Det skal ikke være snakk om en alvorlig skade. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.
1: Telemark fylkesutvalg sier ja til planene for det nye kontorbygget på den såkalte SO-tomta I Skien sentrum, skriver Varden. Det skjer selv om fylkesadministrasjonen advarte mot at bygget blir for høyt og dominerende. Politikerne mener derimot at hensynet til byutvikling og fortetting veier tyngre. Bare Rødt stemte mot dispensasjonen. Etter ett år på markedet har veteranbåten MS Skarsfoss fått ny eier I Danmark. Skiensmannen Asbjørn Lia innrømmer overfor Thea at avskeden følelsesladet etter 40 år med båten, men glad for at den får et godt nytt hjem. Salgsprisen endte på 4,3 millioner, over prisantydningen på 3,8 millioner. I dag seiler Lia selv båten til Fredriksund, som ligger I nærheten av Roskilde. Og sykehuset Telemark åpner I dag sitt nye akuttmottak I Skien. Med ambulansehall under tak og CT-scanner plassert tett på akuttstua skal kritisk syke pasienter få raskere behandling. Investeringen på rundt 340 millioner kroner.
2: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

0: Vil du svinge litt på dansefoten? Nå har du muligheten til å delta på kurs I et av Norges største dansmiljø. Kom og dans, lære deg swing og rock'n'roll på en enkel og folkelig måte. Fra tirsdag 25. August starter vi nye grunnkurs og videregående swingkurs. Kom I gang etter sommeren med danseglede og koselige kvelder på Hercules Klubbhus I Skien. For påmelding og mer informasjon, gå inn på komodans.no.
1: Så kom og dans, det lørdag. Bli med til Telemark I kveld.
2: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
3: Hei! Jobber du med mat I dag og kunne tenkt deg å prøve noen nye utfordringer? Eller kanskje har lyst til å prøve deg på vårt kjøkken hvis interessen for mat til stede? Hvis du I tillegg kreativ og pålitelig, vil vi på Café K gjerne ta en prat med deg. Nå søker vi på Café K etter hyggelige folk som trives på kjøkkenet med eller uten fagbrev. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, et godt arbeidsmiljø I en hektisk hverdag og mye moro. For mer info, ta kontakt med Hasse på Café K eller send oss en mail på post@cafek.no.
4: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.

0: Har du en bil som har kjørt sine siste mil? Oppkjøpssentralen en lokal bedrift som godkjent mottak av vrakbiler, og vi hjelper deg gjerne. Vi tar også imot og kjøper alt av metaller, kabler og blybatterier. Ring 3593 2050 eller se oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen, lokal bedrift i over 60 år.
1: Er du klar for Porsgrunn Halvmaraton lørdag 29. august? Bli med på en herlig løpefest midt i Porsgrunn sentrum med distansene 5 kilometer, 10 kilometer og 21,1 kilometer halvmaraton. I tillegg blir det gratis barneløp, underholdning for barna og mye mer. Ta med kollegaer, venner og familie. Dette blir en fantastisk løpeopplevelse med god stemning langs løypa. Porsgrunn Halvmaraton ble arrangert for første gang i fjor med over 1400 deltakere. Og vi gleder oss til å ta løpefesten til nye høyder sammen med deg. Informasjon og påmelding ser du på porsgrunnhalvmaraton.no. Meld deg på Porsgrunn Halvmaraton i dag.
2: Jeg heter Ida og banksjef i Sparebanken Norge i Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi har blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler i Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje er det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
1: Torsdag braker det løs på Hercules. Elkjøp Skien inviterer til stor åpningsfest torsdag 27. august, og du vil ikke gå glipp av dette. Fra klokken 09 blir det helt rå åpningstilbud. Grilling, musikk, kake, konkurranser og masse liv og røre. Og mens du på varehuset, hold øynene åpne. Vi har nemlig gjemt gullbilletter rundt omkring i butikken. Finner du en, kan det vente en skikkelig hyggelig overraskelse. Radiopatruljen fra Radio Grenland på plass allerede fra klokken 08 og sørger for god stemning, konkurranser og overraskelser. Ta med familien, kom tidlig og bli med på festen. Vi ses på Elkjøp Skien på Hercules.

0: Skal du ta førekort eller kjenner noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokal avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
1: Velkommen til Norges eldste gatekjøkken. Her I bar I Duestien. Nå har vi begynt med tirsdagsburger. En deilig 160 gram cheeseburger full av smak. Gå ikke glipp av tirsdagsburgeren på Perry. Til kun 99 kroner hver eneste tirsdag. Perry serverer også den populære lunsjtallerkenen hver dag fra 10 til 14, mandag til fredag. Så ta lunsjen hos oss. Ring gjerne og bestill på 35 52 69 69, så maten klar når du kommer. Velkommen gamle og nye kunder til oss hos Perry Bar I Duestien.

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Klokken den to, men det ettermiddagsrushet I gang. Aller først med overskrifter. Her VG-nyhetene. Kronprinsparet besøker I dag Kong Harald på Rikshospitalet. Den siste oppdateringen om kongens helsesituasjon kom I går, og det opplyste slottet at situasjonen var stabil.
2: Han jo ikke blitt friskere, men forverringen da, ser ut til å ha stoppet.

0: keeper Ørjan Nyland uteble fra dagens trening etter å ha pådratt seg en fotskade. Det skal ikke være snakk om en alvorlig skade. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.
1: Ettermiddagsrushet

Da det jo bare å ta sats og prøve litt igjen da, riktig, så god ettermiddag, god tirsdag og velkommen skal det være til ettermiddagsrøsje her på Radio Grenland. Siste da for august måned 2026, for om en uke altså, så det 1. september I kalenderen. Vi får tygge litt på det. Kristoffer heter uansett jeg, det blir Carola og Sara Larsson straks, men først Eierosmitten.

0: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger. Hei! Jobber du med mat I dag og kunne tenkt deg å prøve noen nye utfordringer? Eller kanskje har lyst til å prøve deg på vårt kjøkken hvis interessen for mat til stede? Hvis du I tillegg kreativ og pålitelig, vil vi på Café K gjerne ta en prat med deg. Nå søker vi på Café K etter hyggelige folk som trives på kjøkkenet med eller uten fagbrev. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, et godt arbeidsmiljø I en hektisk hverdag og mye moro. For mer info, ta kontakt med Hasse på Café K eller send oss en mail på post@cafek.no.
1: Hei, jeg Eirik Haugen, ny redaktør I Varden. Det viktig for Varden å speile hele Telemark, men skal vi klare det, så trenger vi tips fra deg. Har du et godt råd eller en sak du bør skrive om, så ta gjerne kontakt med meg. Det setter jeg stor pris på.
2: Ettermiddagsrøsje.

der med BTS, og det kan være fort gjort å tenke at ja, nå som vi faktisk har sånn deilig sommertemp igjen da, opp godt over 20 grader, at man skal ta seg en liten dukkert, en forfriskende variant. Jeg hadde jo det I tankene I går, etter at jeg hadde en kompis, hadde vært ute og løpt litt der, for da var det mye svette som rant, og så skulle han dra og bade da, og tenkte jeg, ja, skal jeg bli med, så kikket jeg på badetemperaturen, og ja, en sånn 16-17 grader, så jeg tenkte... Jeg tar meg en dusj I stedet. Jeg faktisk ikke en som liker å bade når det begynner å nærme seg sånn, ja, 15-tallet skal ha opp mot 20, ja, for jeg synes det deilig for, det det som for min del. Altså, kan gjerne bade, synes det moro, men jeg liker ikke å fryse egentlig, og det gjør jeg fort hvis det såpass kjølig I vannet, så tror nok badesesongen min over for I år, så vet jeg at det kanskje litt sånn vassvisaktig, og det jo de der som skal bade uansett da hele året, og all ære til dere, men ikke noe for meg, enkelt og greit.

Gulset-gutten John Kitolano fortsetter karrieren I Kristiansund. 26-åringen har signert en kontrakt som varer ut året og kommer fra Lillestrøm der han har spilt siden I vinter. Kitolano sier han ikke var I tvil om å takke ja da Kristiansund-trener Amund Skiri tok kontakt. Venstrebekken har tidligere spilt for blant annet Odd, Molde, Ålesund og Wolverhampton og håper nå å få mer spilletid på Nordmøre. Det ble en tøff ettermiddag for Odds damelag da Arna-Bjørnar vant 3-0 på Skagerrak Arena I første divisjon søndag. Odd hang godt med den tredjeplasserte Bergensklubben gjennom første omgang, og lagene gikk til pause på stillingen 0-0. Etter hvilen tok Arna-Bjørnar kontroll over kampen. Maren Mjelde ga gjestene ledelsen på straffespark etter 50 minutter. Et kvarter senere økte Tina Skogdal til 2-0 før hun også satte inn kampens tredje mål på overtid. Etter tapet ligger Odd på sjetteplass I første divisjon etter 15 kamper. Neste utfordring for Skienslaget blir bortekampen mot Fyllingsdalen kommende lørdag. Jerpen tok seg komfortabelt videre I NM etter å ha slått Runar 43-21 I Runarhallen søndag. Forskjellen mellom eliteserielaget og andredivisjonslaget ble tydelig, og Jerpen ledet med 10 mål allerede til pause. Caroline Wikheim Aas og Anne Malin Antonsen skåret 7 mål hver for Jerpen. Totalt kom 11 spillere på skåringslista. Nå retter laget blikket mot serieåpningen I Eliteserien borte mot Storehamar I morgen. Og til lørdag blir flere sentrale gater I Porsgrunn stengt når Porsgrunn halvmaraton går av stabelen. Arrangør Thomas Stornes forventer stor deltakelse og omtaler arrangementet som en folkefest. I år løypa lagt om for å gi bedre forhold for både løpere, publikum og trafikkavvikling. Den nye traséen går blant annet over Fredenesbrua og videre langs Drangedalsveien. Stornes sier til Thea at endringene har fått støtte fra både politiet og lokale myndigheter. Det satt et tak på 1500 deltakere, og halvmaratondistansen nærmer seg nå fulltegnet.

0: Fra onsdag til lørdag denne uken det barnas dager hos Såstad syn I Porsgrunn. På torsdag fra klokken 13 til 18 inviterer vi alle barn og unge opp til 18 år. Alle kan prøve kontaktlinser helt gratis. Disse dagene har konkurranse med fine premier, giveaways og overraskelser. Vi optiker med spesialkompetanse på barn og syn, for godt syn viktig for god læring. Har barnet ditt sjekket synet? Har du barn under 12 år? Fra onsdag lanserer vi et nytt tilbud. Kjøp en barnebrille og få en på kjøpet, to for en. Og det beste av alt at dette tilbudet blir permanent fremover. Barnas dager fra onsdag til lørdag denne uken. Såstad syn, vi ser barna dine.
1: Torsdag braker det løs på Hercules. Elkjøp Skien inviterer til stor åpningsfest torsdag 27. August, og du vil ikke gå glipp av dette. Fra klokken 09 blir det helt rå åpningstilbud. Grilling, musikk, kake, konkurranser og masse liv og røre. Og mens du på varehuset, hold øynene åpne. Vi har nemlig gjemt gullbilletter rundt omkring I butikken. Finner du en, kan det vente en skikkelig hyggelig overraskelse. Radiopatruljen fra Radio Grenland på plass allerede fra klokken 08 og sørger for god stemning, konkurranser og overraskelser. Ta med familien, kom tidlig og bli med på festen. Vi ses på Elkjøp Skien på Hercules.
2: Ettermiddagsrushet.

0: så følgende stil.
1: Arriba Gora, det her på Radio Grenland en tirsdags ettermiddag. Og allerede I går så var man jo så smått I gang da med Demokratifestivalen. Rett og slett arrangementer over hele Skien. Og I dag så var Camilla Madeleine Strøm på besøk hos Thomas.
2: Denne uka her går det et arrangement av stablen I Skien som kanskje flere burde kjenne til. For det har vokst seg større og større nå etter at det startet opp vel for et års tid siden, nemlig Demokratifestivalen. Og Camilla Madeleine Strøm, den har du fått æren av å være prosjektleder for. Hva egentlig Demokratifestivalen?
3: Det jo en festival over en hel uke. Vi startet jo, som du sa, første gang I fjor, og det jo fordi vi ønsker å sette fokus på demokrati, menneskerettigheter, ytringsfrihet, særlig med tanke på den demokratiske tilbakegangen som har vært I verden de siste årene. Så jo, Norge skårer jo høyest på demokrati I verden, men vi tenker det lurt å jobbe med det og øke bevisstheten rundt det nå som det, mens det går bra her også da. Så da det rett og slett et samarbeid mellom masse ulike aktører, både fra kulturinstitusjoner, frivillige organisasjoner, media, politiske partier og mange flere, som arrangerer da arrangementer gjennom hele uka. Så det masse spennende, jeg tror det mye for enhver, og de fleste arrangementene åpne for alle og gratis. Så bare I dag så det jo 6 arrangementer, tror jeg, og 7-8 arrangementer I morgen, og ja, så det mye forskjellig.
2: Det startet opp offisielt I går, da var det Menstad Bydelshus som hadde de største arrangementene, men dette her jo også spredt utover hele byen og kommunen.
3: Det spredt utover hele byen, ja, så det jo, vi hadde et ønske om at det for å liksom få et godt meningsmangfold og ulike perspektiver, da, så det jo et ønske at det mange ulike arrangører, at det ikke bare Skien kommune som står for arrangementene. Derfor så det, arrangementene noen på, sånn som I går på Menstad Bydelshus, I dag det noen på Frivillighetens hus, og på Lundetangen pub skal Thea ha et arrangement, og Redd Barna skal et arrangement på Parkbiografen, omvisninger på Telemark Museum, så det arrangementene på ulike steder I hele byen, så det liksom ikke ett sted hvor alt skjer, men det på ulike steder. Sånn så får vi spredt det liksom utover litt hele byen da. Det synes jeg bra.
2: Hva slags temaer det man fokuserer på her da?
3: Det veldig forskjellig. Det har jo vært litt opp til de som har meldt inn arrangementer, men sånn som I dag da, så Thea for eksempel skal jo ha et arrangement om unge og sosiale medier på Lundetangen pub. Redd Barna skal jo ha et arrangement om retten til å være med, særlig for barn med funksjonsnedsettelser. Politiske partier skal ha stand. Og I morgen så har vi jo demokratidag for alle 10. klassinger I Skien, hvor det blir blant annet tatt opp hva hat kan føre til, og hvordan å finne litt frem I det landskapet med konspirasjonsteorier og sosiale medier og falske nyheter og sånt da. Og nei til atomvåpen skal et arrangement senere I uka om atomvåpentrusselen I vår tid. Så det veldig mye forskjellig, så det det jeg tenker så viktig at det mange ulike arrangører som har meldt inn arrangementer, at vi får på en måte litt sånn spredte temaer, da, for det jo veldig mye ulikt som opptar folk, så det mye forskjellig.

alle hatt vårt sett med rare relasjoner opp gjennom årene Og ja, flere kommer helt sikkert til å bli Strange Relationship Det Darren Hayes her på Radio Grenland I det klokken gjør å nærme seg tre Og vi jo stadig inne I sommermåneden august Det jo en fin en sådan, været på plass Og ikke minst da, så jo lov å ja, drømme seg litt tilbake til tidligere I sommer Da VM-feberen herjet for gå

Vil du svinge litt på dansefoten? Nå har du muligheten til å delta på kurs I et av Norges største dansmiljø. Kom og dans, lære deg swing og rock'n'roll på en enkel og folkelig måte. Fra tirsdag 25. August starter vi nye grunnkurs og videregående swingkurs. Kom I gang etter sommeren med danseglede og koselige kvelder på Hercules Klubbhus I Skien. For påmelding og mer informasjon, gå inn på komodans.no. Så kom og dans, det lørdag. Bli med til Telemark I kveld. Fra onsdag til lørdag denne uken det barnas dager hos Såstad Syn I Porsgrunn. På torsdag fra klokken 13 til 18 inviterer vi alle barn og unge opp til 18 år. Alle kan prøve kontaktlinser helt gratis. Disse dagene har konkurranse med fine premier, giveaways og overraskelser. Vi har optiker med spesialkompetanse på barn og syn, for godt syn viktig for god læring. Har barnet ditt sjekket synet? Har du barn under 12 år? Fra onsdag lanserer vi et nytt tilbud. Kjøp en barnebrille og få en på kjøpet, to for en. Og det beste av alt at dette tilbudet blir permanent fremover. Barnas dager fra onsdag til lørdag denne uken. Såstad syn, vi ser barna dine.

0: Ed Sheeran gir deg Asisam om et øyeblikk, men først nyheter. Klokken tre.
1: Her veggene I appene. Regjeringen vurderer å innføre forbud mot ansiktsgjenkjenning gjennom smartbriller. Smartbriller truer privatlivet og personvernet, det sier digitaliseringsminister Karianne Tung. Forbrukerrådet og datatilsynet har allerede tatt til ordet for at salg av smartbriller I Norge må stanses. Det brøt I dag ut en brann I et boligbygg på Follnes I Øygården. Brannvesenet har kontroll på brannen som skal ha startet etter en eksplosjon. En beboer ikke gjort redde for, opplyser politiet. Det ligger et stort ansvar på kronprins Haakon, det ser kommentator I VG Yngve Kvistad. I tillegg til at han regent når kongen innlagt, har han en krevende situasjon privat.
2: Hans kone som har vært gjennom en lungetransplantasjon, begge hans foreldre har jo også vært inne og ut av sykehus. Og så har vi jo da en situasjon også med at kronprinsessens sønn, da Marius Borg Høyvi, har stått tiltalt I en alvorlig straffesak og sitter nå...

tirsdags ettermiddag. Hyggelig at du er med her på Radio Grenland i det klokken har passert tre. Kristoffer heter jeg, har blant annet Michael Bolton og Imeni på gang. Vi skal også prate litt bedriftsidrett etter hvert, men først så er det et herlig kyss da, mellom Whitney Houston og Enrique Iglesias. Could I have this kiss forever?

0: er solskinn, det er blå himmel. Ja da, det er høysommer, som vi så fint kaller det. Det er kanskje over 25 det, men det er jo det solebegge nå da. 24 offisielt blå himmel og bare flotte forhold og ikke all verdens til vind. Hva gjelder morgendagen, så er det litt sånn delvis skyet fra start av, men solen skal da vise seg frem, og det blir knallblått også utover dagen i morgen, og i nærheten av 25 grader.
1: Ukas skolelåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon.

0: Ukas godlåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon.
1: Skal du ta førekort eller kjenner noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Wright Trafikkskole i Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger i Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokal avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje i begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
2: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
1: Torsdag braker det løs på Hercules. Elkjøp Skien inviterer til stor åpningsfest torsdag 27. august, og du vil ikke gå glipp av dette. Fra klokken 09 blir det helt rå åpningstilbud. Grilling, musikk, kake, konkurranser og masse liv og røre. Og mens du på varehuset, hold øynene åpne. Vi har nemlig gjemt gullbilletter rundt omkring i butikken. Finner du en, kan det vente en skikkelig hyggelig overraskelse. Radiopatruljen fra Radio Grenland på plass allerede fra klokken 08 og sørger for god stemning, konkurranser og overraskelser. Ta med familien, kom tidlig og bli med på festen. Vi ses på Elkjøp Skien på Hercules.
3: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
4: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
1: Ettermiddagsrøsje.

Jeg liker det Kygo har gjort, å komme seg litt sånn lett over i noen kontristemning der. That's when you know på Radio Grenland, det klokken begynner å nærme seg halv fire. Vi skal ut og jogge litt etter hvert. Vi prater litt halvmaraton, for Porsgrunn halvmaraton ikke sånn veldig langt unna. Skal så litt mer inn på demokratifestivalene straks, men først

0: Don't look any further frame people her på Radio Grenland. Og du trenger ikke å lete veldig mye rundt om I Skien denne uken for å finne noe å gjøre for demokratifestivalen. Den godt I gang.
1: Føler du at du har fått med, la oss kalle det, hele det politiske spekteret, eller?
2: Ja, alle invitert å melde inn arrangementer hvis de ønsker det, og så det jo noen som har meldt inn både stands, eller har SV skal jo ha gatefest på lørdagen for eksempel. FRP skal jo ha stand I morgen, hvor de blant annet får nestleder Hans-Andreas Limi fra Fremskrittspartiet. Norgesdemokraterne skal jeg ha tenkt å ha stand. Så det litt ulikt her også. Så det opp til partiene selv, hva de melder inn også, og hva de eventuelt bidrar eller med på I, hvis det debatter og sånt.
1: Det høres, så det høres ut som arrangementet da har klart formålet sitt da, med å favne hele demokratiet.
2: Ja, jeg håper jo det. Det jo viktig å få frem de ulike stemmene. Og så det jo også selvfølgelig større partier som med, men det jo også mindre partier I Skien som kanskje ikke alle kjenner til som kanskje har lyst til å stand. Så vi håper jo at det på en måte en arena hvor, hvor alle kan bidra. Da. Og det jo, håpet jo at det blir en årlig festival, så det håper vi at vi får til videre også.
1: Men hvorfor trenger man en demokratifestival da?
2: Nei, det jo litt som jeg var inne på I starten. Det har jo vært en enorm demokratisk tilbakegang I verden globalt sett de siste 15-20 årene. Nå det jo kun 6,6% av jordens befolkning som lever I et fullverdig demokrati. Norge skårer heldigvis på toppen, men det jo med den tendensen vi ser I verden, så tenker vi det viktig å liksom, øke den motstandskraften, og at folk bevisst da, på hva som faktisk ligger I et demokrati. Og så det jo vært noen endringer også de siste årene med at demokratier først og fremst bygd ned av demokratisk valgte statsledere som bygger ned demokrati innenfra. Og da det jo viktig å kjenne til på en måte, hva som kan være de utfordringene, eller at man litt på vakt. Da. Og, det, og så det jo også liksom den demokratiske samtalen, at vi får et godt spenn, og at det et godt ytringsrom for ulike meninger, og at vi på en måte ikke ødelegger demokratisk samtale med mye hets og trusler og kanselleringskultur og sånt. Noe. Så det mye vi må verne om, selv om vi gjør det heldigvis bra I Norge. Så, så det viktig å være bevisst og verne om det vi har, når vi ser de tendensene som ute I verden.
1: Den som sovner I et demokrati og våkner I et diktatur, det ikke noe sånt heter det?
2: Det helt riktig, så det viktig, og, viktig å være på vakt.
1: Da satser vi på Camilla Madeleine Strøm at demokratifestivalen ikke bare setter sitt preg på Skien og Grenland denne uka her, men også setter varige spor I deltakerne da.
2: Det får vi håpe, vet du. Så da det bare å møte opp og sjekke et program og delta på det som aktuelt for enhver dag.

0: Vil du svinge litt på dansefoten? Nå har du muligheten til å delta på kurs I et av Norges største dansmiljø. Kom og dans, lære deg swing og rock'n'roll på en enkel og folkelig måte. Fra tirsdag 25. August starter vi nye grunnkurs og videregående swingkurs. Kom I gang etter sommeren med danseglede og koselige kvelder på Hercules Klubbhus I Skien. For påmelding og mer informasjon, gå inn på komodans.no. Så kom og dans, det lørdag, bli med til Telemark I kveld.
1: I 1960 etablerte Bjarne Aas Jansen oppkjøpssentral. Hans visjon var å samle inn metall så bedrifter og vanlige folk kunne tjene litt på det. På midten av 80-tallet overtok Bjørn Jansen, som drev oppkjøpssentralen videre I nesten 30 år. I dag det Kristoffer Jansen som sammen med kona driver bedriften videre. Oppkjøpssentralen har 11 ansatte og en av de eldste metallgjenvinningsbedriftene I Grenland. Så når du skal kvitte deg med skrapjern eller metall, så skal du være trygg på at du får den beste prisen og den beste servicen av en lokal bedrift med 60 års røtter I Telemark. Oppkjøpssentralen henter, frakter og kjøper alle typer metall. Ring 35 93 2050 eller se mer på oppkjøpssentralen.no.
2: Lagersalget hos Star Bil på Rømyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Star Bil på Rømyr I dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Star Bil.
3: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.

0: hvor du satt. Ja da, Norge og Sverige kan samarbeide. Det kan låte godt når vi slår oss sammen. Ruben og Miriam Bryant I ettermiddagsrushet, hvor vi skal rett og slett prate litt løping, for det en løpsbølge som skyller over det ganske land, og nå det Porsgrunn halvmaraton som rett rundt hjørnet.
1: Jeg lovte at vi skal ut og løpe litt, det vil si det noen andre som skal stå for løpinga for så vidt. Ganske mange også, Thomas Dornes.
2: Ja, det ser ut til å bli veldig bra oppslutning. Vi jo straks på samme antal som I fjor og ligger langt foran, så jeg tror at dette her blir kjempebra på lørdag.
1: For det vi snakker om, det Porsgrunn halvmaraton, som definitivt kommer til å sette sitt preg på bybildet til lørdag.
2: Absolutt, og det tipper jeg noen allerede har sett I disse dagene som har vært, med skiltene som henger ute, og Vi påvirker trafikken litt selvfølgelig, men mest av alt så kommer det jo veldig mange mennesker til sentrum, både deltakere og barn og publikum, og blir super stemning, så det kommer til å bli kjempegøy.
1: Det har jo blitt en tradisjon etter hvert dette her nå, det jo dere I bedriftsidretten som står bak og arrangerer det, og løpegleden jo tydeligvis høyst tilstedeværende I Grenland da.
2: Absolutt, det mange løp I Telemark og Grenland. Løp populært, løp I gåsøgne enkelt, det krever lite utstyr, og det sosialt for veldig mange. Og vi ønsker at Porsgrunn halvmaraton skal være et gateløp som appellerer til hele bredden, og det ser vi også, at terskelen for å delta på løp med tidtaking, den har senket seg, og vi har deltakere I alle nivåer som kommer og deltar, og det synes vi veldig, veldig fint.
1: Veldig mange barn også?
2: Ja, vi har et barneløp som går rett over cirka 11-10 rett etter fellesstarten til halvmaraton har passert, så sender vi ut barna, og I fjor var det 400 barn med, og I år så kan det jo bli opp mot 500, så det blir veldig stas, for de løper jo rundt downtown, og så gjennom kjøpesenteret seg ut igjen til mål, og det et gratis barneløp med påfølgende gratis underholdning for barna.
1: Jeg husker du står I fjor, Thomas, og håpet da at I år så kunne du legge halvmaratonet over den nye gangbrua. Ja. Det ble ikke noe I år heller.
2: Nei, og vi håpet jo litt på det I fjor, fordi at vi syntes det hadde vært kult å bruke den, men vi har jo undersøkt ved det partiet på andre siden av brua, så det jo ting må henge sammen, og sånn som det nå, så mener vi at vi har en optimal løype, sånn som man lagt nå, så det faktisk ikke sikkert at vi kommer til å havne på den nye brua I fremtiden heller.
1: Nei, dere har endret litt på ruta nå.
2: Ja, vi har gjort en endring. Vi løper ikke så langt nå, vi løper ikke rundt Tjenesgata og Teknikergata. I år så løper vi heller ned over Fredningsbrua og over på langs Drangedalsgate og over Porsgrunnbrua, som gir noen mer høydemeter, ikke voldsomt mye, men litt, og så får vi til gjengjeld mange flere rette strekker, bredere trasé, en bedre trasé å løpe, og mindre trafikk da vi løper på gang- og sykkelsti primært.
1: Sånn I forhold til publikumsvennlighet da, hvordan vil du rangere den nye ruta?
2: Jeg veldig så god egentlig. Det jo klart at helt I nordenden som I fjor så det noen beboere, men nå har man jo også litt opplegg langs løypa I år, og veldig fint hele strekket ned mot Fredensbro og langs den kanalen som går der, så det blir veldig fint, og I Storgata ikke minst, det jo der det kommer til å være mye publikum, og så har du hele elvebredden og Porsgrunnsbrua som også kommer til å bli mye publikum på.
1: Hvor mange runder må man løpe for å gjennomføre et halvmaraton da?
2: Ja, en runde 5 kilometer, så hvis du løper da 10 eller halvmaraton, så må du løpe da 2 eller 4 runder.
1: Ja, helmaraton bare fordi mest interessert, eller?
2: Ja, du, hele maraton har vi ikke lagt inn enda. Det vurderes, og det tenkes på. Det kan absolutt være at vi utvikler det til å bli et hele maraton også etterhvert. Med da kanskje en endring I traséene for de som løper en maraton. Vi får se.
1: Hvis ikke, så det I hvert fall garantert et maraton for dere som arrangerer via, tror jeg.
2: Ja, det det. Og vi kjenner akkurat her og nå, så har vi litt hvilepuls, for nå føler vi at vi har kontroll. Vi har enormt mange flinke mennesker med oss, masse frivillige, men når arrangementsdagene kommer, og du skal begynne å rigge og jobbe og planlegge, da skal du se at pulsen stiger, men vi føler at vi har kontroll og gleder oss veldig.
1: Det mange som forhåpentligvis får litt høy puls da til lørdag. Det ikke for sent å melde seg på enda.
2: Absolutt ikke. Påmeldingen åpen helt frem til løpsdagen den, med mindre distansen blir fulltegnet. Halvmaratondistansen jo bare 6 ledige plasser nå, så den blir fulltegnet løpet av dagen, tenker jeg. Og så 5 og 10, de har vi jo som vanlig at veldig mange melder seg på når det nærmer seg løpsdagen. I fjor så hadde vi over 200 påmeldinger siste døgnet, så vi forventer et rush nå på slutten.

0: Hei, jobber du med mat I dag og kunne tenkt deg å prøve noen nye utfordringer? Eller kanskje har lyst til å prøve deg på vårt kjøkken hvis interessen for mat til stede? Hvis du I tillegg kreativ og pålitelig, vil vi på Café K gjerne ta en prat med deg. Nå søker vi på Café K etter hyggelige folk som trives på kjøkkenet med eller uten fagbrev. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, et godt arbeidsmiljø I en hektisk hverdag og mye moro. For mer info, ta kontakt med Hasse på Café K eller send oss en mail på post@cafek.no.
1: Du klar for Porsgrunn halvmaraton lørdag 29. august? Bli med på en herlig løpefest midt I Porsgrunn sentrum med distansene 5 kilometer, 10 kilometer og 21,1 kilometer halvmaraton. I tillegg blir det gratis barneløp, underholdning for barna og mye mer. Ta med kollegaer, venner og familie. Dette blir en fantastisk løpeopplevelse med god stemning langs løypa. Porsgrunn halvmaraton ble arrangert for første gang I fjor med over 1400 deltagere. Og vi gleder oss til å ta løpefesten til nye høyder sammen med deg. Informasjon og påmelding ser du på porsgrunnhalvmaraton.no. Meld deg på Porsgrunn halvmaraton I dag.
0: Velkommen til Norges eldste gatekjøkken. Her I bar I Duestien. Nå har vi begynt med tirsdagsburger, en deilig 160 gram cheeseburger full av smak. Gå ikke glipp av tirsdagsburgeren på Perry, til kun 99 kroner hver eneste tirsdag. Perry serverer også den populære lunsjtallerkenen hver dag fra 10 til 14, mandag til fredag. Så ta lunsjen hos oss. Ring gjerne og bestill på 35 52 69 69, så maten klar når du kommer. Velkommen gamle og nye kunder til oss hos Perry Bar I Duestien.
2: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
3: Si, hva skal du 5. september?
4: Da skal jeg på Treffestivalen.
3: Åh, det skal jeg også! 5. september skal Siv Kimerud og jeg, Lena Barth Årstad, være konferansiere på Treffestivalen I Skien. Hvor det skal være den igjen?
4: På Stevneplassen.

0: møter stadig sin ektemann, og hun fortsetter hun etter overskriftene. Klokken fire.
1: Her veggen I appene. Regjeringen vurderer å innføre forbud mot ansiktsgjenkjenning gjennom smartbriller. Smartbriller truer privatlivet og personvernet, det sier digitaliseringsminister Karianne Tung. Forbrukerrådet og datatilsynet har allerede tatt til orde for at salg av smartbriller I Norge må stanses. Det brøt I dag ut en brann I et boligbygg på Follnes I Øygarden. Brannvesenet har kontroll på brannen som skal ha startet etter en eksplosjon. En beboer ikke gjort redde for, opplyser politiet. Det ligger et stort ansvar på kronprins Haakon, det ser kommentator I VG Yngve Kvistad. I tillegg til at han regent når kongen innlagt, har han en krevende situasjon privat.
2: Hans kone som har vært gjennom en lungetransplantasjon, begge hans foreldre har jo også vært inne og ut av sykehus. Og så har vi jo da en situasjon også med at kronprinsessens sønn, da Marius Borg Høyvi, har stått tiltalt I en alvorlig straffesak og sitter nå I fengsel da.
1: Ukraina har mottatt et lite antall amerikanske Patriot-missiler, det sier president Volodymyr Zelensky. Zelensky sier ikke noe om antallet missiler de har fått, eller hvor leveransen kommer fra. I studio André Ødeby, nyhetene forlåter på VG.
3: Ettermiddagsrushet.

Her har vi kommet oss forbi 4 på klokken. God tirsdags ettermiddag. Takk for at du med her på Radio Grenland, hvor Kristoffer Hjalmarsson med deg en time til. Har blant annet Chris Holsten og Alexandra Burke til deg, men aller først nå ut i evigheten med Alex Warren.

Det er solskinn, det er blå himmel, ja da, det er sommer som det bare er å nyte I dag, opp mot 24 grader altså, og nesten ikke vind I det hele tatt, så en utedag, utekveld, det går vi I møte. Hva gjelder morgendagen, så blir det mye av det samme da, litt sånn delvis skyet fra start der, men knallblått og solskinn også utover dagen opp mot 24 grader. Vi kan jo bare ta med til torsdag, det blir mye av det samme der også før regnet kommer til helgen.

0: Skal du ta førekort eller kjenner noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokal avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
1: Fra onsdag til lørdag denne uken det barnas dager hos Såstad Syn I Porsgrunn. På torsdag fra klokken 13 til 18 inviterer vi alle barn og unge opp til 18 år. Alle kan prøve kontaktlinser helt gratis. Disse dagene har konkurranse med fine premier, giveaways og overraskelser. Vi optiker med spesialkompetanse på barn og syn, for godt syn viktig for god læring. Har barnet ditt sjekket synet? Har du barn under 12 år? Fra onsdag lanserer vi et nytt tilbud. Kjøp en barnebrille og få en på kjøpet, to for en. Og det beste av alt at dette tilbudet blir permanent fremover. Barnas dager fra onsdag til lørdag denne uken. Såstad syn, vi ser barna dine.
2: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 98 05 15 55 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
3: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
4: Ettermiddagsrushet.

Vi kan vel kanskje dytte henne inn i One Hit Wonder-kategorien, men for en hit. Det også da All Night Long, Alexandra Burke, det her i ettermiddagsrushet på Radio Grenland. Tirsdags ettermiddag, solen den skinner, himmelen den blå, og det deilige forhold, fine forhold for å ta seg en løpetur, for eksempel, hvis det blant de da som skal

0: Relax, det ettermiddagsrushet når klokken har passert halv fem, og vi skal vel egentlig gjøre ja, det stikk motsatte for Thomas Stornes, som var innom Thomas tidligere I dag for å prate halvmaraton.
1: Porsgrunn halvmaraton jo et stort arrangement, men det langt fra det eneste som dere driver med utover høsten, Thomas.
2: Ja, nei, det skjer mye, og nå det høysesong, og det masse oppstart av høstaktiviteter som pågår, så det går I ett akkurat nå, men det veldig, veldig gøy. Mange frivillige sving, og mye å gjøre for meg og min kollega, så vi har det veldig morsomt. Nå det oppsett av bowling, vi har fotball og golf som håller på å gå inn I avsluttende faser. Startet masse gruppetimepartier. Vi har en turkonkurranse som pågår, og høsten ute på 10 på topp Telemark jo en fantastisk opplevelse, så det skjer mye gøy, og så det jo klart at nå vi jo I arrangementsuka, det detaljer til Porsgrunn halvmaraton, men nå det gjennomføringen som gjenstår. Vi har planlagt dette løpet for lenge siden, og nå kommer det jo store arrangementer utover høsten, og de vi jo, må vi også jobbe med kontinuerlig, så hodet vårt flere steder om dagen, og det sånn vi vant til, så det skal gå fint.
1: Men du har en liten oppvarming allerede I dag, du ikke det?
2: Det har vi I dag, så det trimkarusellen, så den skal vi ut med nå etterpå, så det skjer noe jevnt og trutt, og bordtennis har startet opp igjen også, så det bra trykk.
1: Porsgrunn halvmaraton, det et av de større som dere har, men utover høsten nå så det både Grenlandsløpet og ikke minst også Geitryggenløpet da, som venter.
2: Mm, det det, og det blir jo kjempefint å løpe I terrenget I slutten av september, en fantastisk opplevelse. Og Grenlandsløpet jo et arrangement som favner mange, for dette har flere distanser, også der gratis baneløp og underholdning, så det en kjempedag å sette av lørdag 26. september, så det blir veldig fint.
1: Kjenner jeg så misunnelig på de som har kjøpt nok kondis,
2: ja. Ja, kondis kan du ikke kjøpe da, som var forbindet litt gradvis, men alltid, altså det handler ikke om at man skal løpe langt og mye alltid, men det å være I bevegelse kontinuerlig, det heier vi på bedriftsretten og for folkehelsa, og vi ser jo mange arbeidsgiver også som legger til rette for sine kollegaer skal være aktive sammen, og det synes vi kjempefint, og det ser vi også I påmeldingen nå da, til Porsgrunn halvmaraton, veldig mange bedrifter som stiller, og venngjeng og idrettslag, og folk deltar alene, folk deltar sammen, så det bra.
1: Det godt dere har bowling som alternativ da.
2: Bowling et alternativ, men jeg tror de har ikke hvilepuls, de karene og damene der som skal ut og kaste, altså det god stemning, og det, når du først står der med kula, så det alvorlig, og det sånn, altså, nå setter vi oppsettet til bowlinga I dag, men skulle det være en bedrift som har lyst til å hive seg med, så det bare å gjøre det, men da må den meldingen komme ganske fort, for nå jobber vi med oppsettet der også.
1: Det bare å ta kontakt med deg, regner med, hvis man vil ha litt mer aktivitet I hverdagen utover høsten, da.
2: Absolutt, kan følge oss på sosiale medier og hjemmesida, så har vi masse informasjon der, så folk hjertelig velkommen til å være I fysisk aktivitet sammen med oss.
1: Da gleder vi oss masse til alt som skjer utover høsten, først og fremst nå da til helgen, Porsgrunn halvmaraton, starter da opp fra 11-draget og varer utover dagen.
2: Absolutt, da starter vi startskuddet til halvmaratondistansen, går klokka 11, med påfølgelse følgende baneløp fortløpende etter den og underholdning for bana og så det 5 kilometer klokka 1 og så det 10 kilometer halv 2 og så kommer det nedbør først ut på ettermiddagen satser på god vær
1: vi krysser fingrene for det
2: alltid optimist

0: du klar for Porsgrunn halvmaraton lørdag 29. august? Bli med på en herlig løpefest midt i Porsgrunn sentrum med distansene 5 kilometer, 10 kilometer og 21,1 kilometer halvmaraton. I tillegg blir det gratis barneløp, underholdning for barna og mye mer. Ta med kollegaer, venner og familie. Dette blir en fantastisk løpeopplevelse med god stemning langs løypa. Porsgrunn halvmaraton ble arrangert for første gang i fjor med over 1400 deltagere. Og vi gleder oss til å ta løpefesten til nye høyder sammen med deg. Informasjon og påmelding ser du på porsgrunnhalvmaraton.no. Meld deg på Porsgrunn halvmaraton i dag.
1: Hei! Jobber du med mat i dag og kunne tenkt deg å prøve noen nye utfordringer? Eller kanskje har lyst til å prøve deg på vårt kjøkken hvis interessen for mat til stede? Hvis du i tillegg kreativ og pålitelig, vil vi på Café K gjerne ta en prat med deg. Nå søker vi på Café K etter hyggelige folk som trives på kjøkkenet med eller uten fagbrev. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, et godt arbeidsmiljø i en hektisk hverdag og mye moro. For mer info, ta kontakt med Hasse på Café K eller send oss en mail på post@cafek.no.
2: Jeg heter Ida og banksjef i Sparebanken Norge i Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler i Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
0: Ettermiddagsrushet.

Gulset-gutten John Kitolano fortsetter karrieren I Kristiansund. 26-åringen har signert en kontrakt som varer ut året og kommer fra Lillestrøm der han har spilt siden I vinter. Kitolano sier han ikke var I tvil om å takke ja da Kristiansund-trener Amund Skiri tok kontakt. Venstrebekken har tidligere spilt for blant annet Odd, Molde, Ålesund og Wolverhampton og håper nå å få mer spilletid på Nordmøre. Det ble en tøff ettermiddag for Odds damelag da Arna-Bjørnar vant 3-0 på Skagerrak Arena I første divisjon søndag. Odd hang godt med den tredjeplasserte Bergensklubben gjennom første omgang, og lagene gikk til pause på stillingen 0-0. Etter hvilen tok Arna-Bjørnar kontroll over kampen. Maren Mjelde ga gjestene ledelsen på straffespark etter 50 minutter. Et kvarter senere økte Tina Skogdal til 2-0 før hun også satte inn kampens tredje mål på overtid. Etter tapet ligger Odd på sjetteplass I første divisjon etter 15 kamper. Neste utfordring for Skienslaget blir bortekampen mot Fyllingsdalen kommende lørdag. Jerpen tok seg komfortabelt videre I NM etter å ha slått Runar 43-21 I Runarhallen søndag. Forskjellen mellom eliteserielaget og andre divisjonslaget ble tydelig, og Jerpen ledet med 10 mål allerede til pause. Caroline Wikheim Aas og Anne Malin Antonsen skåret 7 mål hver for Jerpen. Totalt kom 11 spillere på skåringslista. Nå retter laget blikket mot serieåpningen I Eliteserien borte mot Storehamar I morgen. Og til lørdag blir flere sentrale gater I Porsgrunn stengt når Porsgrunn halvmaraton går av stabelen. Arrangør Thomas Stornes forventer stor deltakelse og omtaler arrangementet som en folkefest. I år løypa lagt om for å gi bedre forhold for både løpere, publikum og trafikkavvikling. Den nye traséen går blant annet over Frednesbrua og videre langs Drangedalsveien. Stornes sier til Thea at endringene har fått støtte fra både politiet og lokale myndigheter. Det satt et tak på 1500 deltakere, og halvmaratondistansen nærmer seg nå fulltegnet.

Ja, de knuste drømmene, de kommer fra John Hates the Jazz, som det er en knust drøm, litt usikker, men det er i hvert fall slik at jeg må stenge dørene for ettermiddagsrush for i dag, når klokken nå drar seg kjapt mot fem her. Det betyr at jeg forlater deg, men musikken fortsetter selvfølgelig da på radioen, og så høres vi igjen i morgen hvis du ønsker det, fra klokken 14. Nå blir det Rag & Bone Man, her Esken, god tirsdag videre.

0: Har du noe skrapjern eller metall du skulle blitt kvitt? Oppkjøpssentralen henter, frakter og kjøper alle typer metall til markedets beste priser, både privat og næring. Oppkjøpssentralen en av de eldste metallgjenvinningsbedriftene i Grenland, med røtter helt tilbake til 1960. Så har du skrapjern eller metall du skulle blitt kvitt? Ring Oppkjøpssentralen på 35 93 20 50 eller se oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen. Alt metall kan bli til noe nytt.
1: Torsdag braker det løs på Hercules. Elkjøp Skien inviterer til stor åpningsfest torsdag 27. august, og du vil ikke gå glipp av dette. Fra klokken 09 blir det helt rå åpningstilbud. Grilling, musikk, kake, konkurranser og masse liv og røre. Og mens du på varehuset, hold øynene åpne. Vi har nemlig gjemt gullbilletter rundt omkring i butikken. Finner du en, kan det vente en skikkelig hyggelig overraskelse. Radiopatruljen fra Radio Grenland på plass allerede fra klokken 08 og sørger for god stemning, konkurranser og overraskelser. Ta med familien, kom tidlig og bli med på festen. Vi ses på Elkjøp Skien på Hercules.
2: Hei, jeg heter Siri og jeg rådgiver i Sparbanken Norge i Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparebanken Norge. Sammen og mer.
3: Ettermiddagsrøsje.
4: Så

0: Her VG-nyhetene. En person savnet etter en eksplosjon og brann I Øygarden utenfor Bergen. Et bygg med flere boenheter nedbrent.
1: Bilder og videoer viser mye røyk og åpne flammer. En ambulansearbeider skadd som følge av eksplosjonen, og en beboer også skadd. Ifølge Bergens Tidende også bombegruppa varslet.
0: Reporter Miriam Olsvik. Mannen I 30-årene som siktet for drapet på Maren Sømme på Nærbø I juli varetektsfengsles I 4 nye uker. Forrige uke ble siktelsen utvidet til også å gjelde vold I nære relasjoner. Mannen nekter straffskyld. Den norske kronen har styrket seg nå tilbake på nivåene den var før sommeren. En euro nå verdt 10,87 kroner, mens en dollar koster 9,32 kroner. Ukraina har mottatt et lite antall amerikanske Patriot-missiler, det sier president Volodymyr Zelensky. Det skjer kort tid etter at Zelensky sa at Ukraina trenger 5% av USAs beholdning av Patriot-missiler for å komme seg gjennom vinteren. Et transportfly tilhørende det amerikanske militæret landet I dag I Moskva, ifølge flyradartjenesten Flightradar24. Russiske myndigheter sier at de ikke kjenner til det amerikanske militærflyet. I studio André Ødeby, nyhetene forlåter på VG.

0: du klar for Porsgrunn halvmaraton lørdag 29. august? Bli med på en herlig løpefest midt i Porsgrunn sentrum med distansene 5 kilometer, 10 kilometer og 21,1 kilometer halvmaraton. I tillegg blir det gratis barneløp, underholdning for barna og mye mer. Ta med kollegaer, venner og familie. Dette blir en fantastisk løpeopplevelse med god stemning langs løypa. Porsgrunn halvmaraton ble arrangert for første gang i fjor med over 1400 deltakere. Og vi gleder oss til å ta løpefesten til nye høyder sammen med deg. Informasjon og påmelding ser du på porsgrunnhalvmaraton.no. Meld deg på Porsgrunn halvmaraton i dag. Fra onsdag til lørdag denne uken det barnas dager hos Såstad Syn i Porsgrunn. På torsdag fra klokken 13 til 18 inviterer vi alle barn og unge opp til 18 år. Alle kan prøve kontaktlinser helt gratis. Disse dagene har konkurranse med fine premier, giveaways og overraskelser. Vi har optiker med spesialkompetanse på barn og syn, for godt syn viktig for god læring. Har barnet ditt sjekket synet? Har du barn under 12 år? Fra onsdag lanserer vi et nytt tilbud. Kjøp en barnebrille og få en på kjøpet, to for en. Og det beste av alt at dette tilbudet blir permanent fremover. Barnas dager fra onsdag til lørdag denne uken. Såstad syn, vi ser barna dine. Velkommen til Norges eldste gatekjøkken. Her i bar i Duestien. Nå har vi begynt med tirsdagsburger. En deilig 160 gram cheeseburger full av smak. Gå ikke glipp av tirsdagsburgeren på Perry. Til kun 99 kroner hver eneste tirsdag. Perry serverer også den populære lunsjtallerkenen hver dag fra 10 til 14, mandag til fredag. Så ta lunsjen hos oss. Ring gjerne og bestill på 35 52 69 69, så maten klar når du kommer. Velkommen gamle og nye kunder til oss hos Perry Bar i Duestien.
1: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
0: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning i Tønsberg eller NG Metall i Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller i seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis i Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.

0: Skal du ta førekort eller kjenner noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokal avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
1: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
0: Kia-festival hos Star Bil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia-lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilen borte, de borte. Velkommen til Star Bil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia. Torsdag braker det løs på Hercules. Elkjøp Skien inviterer til stor åpningsfest torsdag 27. august. Og du vil ikke gå glipp av dette. Fra klokken 09 blir det helt rå åpningstilbud. Grilling, musikk, kake, konkurranser og masse liv å røre. Og mens du på varehuset, hold øynene åpne. Vi har nemlig gjemt gullbilletter rundt omkring I butikken. Finner du en, kan det vente en skikkelig hyggelig overraskelse. Radiopatruljen fra Radio Grenland på plass allerede fra klokken 08 og sørger for god stemning, konkurranser og overraskelser. Ta med familien, kom tidlig og bli med på festen. Vi ses på Elkjøp Skien på Hercules.

0: Vil du svinge litt på dansefoten? Nå har du muligheten til å delta på kurs I et av Norges største dansmiljø. Kom og dans, lærer deg swing og rock'n'roll på en enkel og folkelig måte. Fra tirsdag 25. august starter vi nye grunnkurs og videregående swingkurs. Kom I gang etter sommeren med danseglede og koselige kvelder på Hercules Klubbhus I Skien. For påmelding og mer informasjon, gå inn på komodans.no. Så kom og dans, det lørdag. Bli med til Telemark I kveld. Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger. Hei! Jobber du med mat I dag og kunne tenkt deg å prøve noen nye utfordringer? Eller kanskje har lyst til å prøve deg på vårt kjøkken hvis interessen for mat til stede? Hvis du I tillegg kreativ og pålitelig, vil vi på Café K gjerne ta en prat med deg. Nå søker vi på Café K etter hyggelige folk som trives på kjøkkenet med eller uten fagbrev. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, et godt arbeidsmiljø I en hektisk hverdag og mye moro. For mer info, ta kontakt med Hasse på Café K eller send oss en mail på postalfakrøllcafek.no.
1: Hei, jeg Eirik Haugen, ny redaktør I Varden. Det viktig for Varden å speile hele Telemark, men skal vi klare det, så trenger vi tips fra deg. Har du et godt råd eller en sak du bør skrive om, så ta gjerne kontakt med meg. Det setter jeg stor pris på.

0: Her er VG-nyhetene. En person funnet død etter en eksplosjon og brann I et boligbygg I Øygården utenfor Bergen, reporter Miriam Olsvik.
1: Etter eksplosjonen ligger deler av huset nå spredt ifølge brannvesenet. De driver med nedkjøling. Bygget ble raskt overtent og nå nedbrent. En ambulansearbeider ble skadd som følge av eksplosjonen, og en beboer skadd.
0: Et barn kritisk skadet etter å ha blitt påkjørt av en bil utenfor et kjøpesenter I Sandefjord. Gutten fraktet til Ullevål sykehus for behandling. Føreren av bilen, en kvinne I 50-årene, har fått førerkortet sitt beslaglagt. 16 private barnevernsselskaper på Østlandet har koblinger til kriminelle miljøer. Det viser en rapport fra A-krimsenteret I Tønsberg. Ifølge rapporten har flere ansatte I selskapene alvorlig eller gjentagende kriminell historikk. Rødt-leder Marie Sneve Martinussen kaller det uakseptabelt og ber regjeringen redegjøre for Stortinget om tilstanden I barnevernet. NRK har fått flere klager etter å ha brukt AI-genererte klipp I dokumentarserien Vår verdensarv, som hadde premiere på NRK forrige uke. Regissøren bak serien forklarer valget med stramt budsjett. NRK svarer at AI-klippene utgjør en veldig liten del av serien, men at de tar kritikken på alvor. I studio André Ødeby, nyhetene flåter på VG.

Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.

0: Her VG-nyhetene. Kanada innfører straffetoll på over 700 varer fra USA, blant annet stål og hvitevarer. Det skjer etter at USAs president Donald Trump varslet 50% toll på kanadiske varer. Et barn kritisk skadet etter å ha blitt påkjørt av en bil utenfor et kjøpesenter i Sandefjord. Gutten fraktet til Ullevål sykehus for behandling. Føreren av bilen, en kvinne i 50-årene, har fått førerkortet sitt beslaglagt. Dronningen var igjen på besøk hos kong Harald i dag på Rikshospitalet. Søndag opplyste slottet at kongens helsesituasjon har forverret seg, men at han responderer på behandlingen og tilstanden hans stabil. Og det ligger et stort ansvar på kronprins Haakon, det sier kommentator i VG Yngve Kvistad. I tillegg til at han regent når kongen innlagt, har han en krevende situasjon privat.
1: Hans kone som har vært gjennom en lungetransplantasjon, begge hans foreldre har jo også vært inne og ut av sykehus. Og så har vi jo da en situasjon også med at kronprinsessens sønn, da Marius Borg Høyvi, har stått tiltalt i en alvorlig straffesak og sitter nå i fengsel.
0: I studio André Ødeby, nyhetene forlåtte på VG.

Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.

0: Her VG-nyhetene. Kanada innfører straffetoll på over 700 varer fra USA, blant annet stål og hvite varer. Det skjer etter at USAs president Donald Trump varslet 50% toll på kanadiske varer. 59-åringen som siktet til Lørenskog-saken knyttes til et internasjonalt narkonettverk. Kripos knytter han til et større beslag av narkotika i Østfold i mars.
1: Det i forbindelse med denne etterforskningen han ble pågrepet i Sverige i forrige uke, og i dag fremstilles han for varetektsfengsling i Oslo tingrett. Man også siktet for drap eller medvirkning til drap på Anne Elisabeth Hagen.
0: Reporter Miriam Alsvik. Mannen i 30-årene som siktet for drapet på Maren Sømme på Nærbø i juli varetektsfengsles i 4 nye uker. Forrige uke ble siktelsen utvidet til også å gjelde vold i nære relasjoner. Mannen nekter straffskyld. NRK har fått flere klager etter å ha brukt AI-genererte klipp i dokumentarserien Vår verdensarv. Illustratør Flu Hartberg kaller det et svik og mener statskanalen gir fingeren til en rekke yrkesgrupper. NRK svarer at AI-klippene utgjør en veldig liten del av serien, men at de tar kritikken på alvor. I studio, André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.

0: kjelling, noe som også catchy den her Kygos metallbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, du vet hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da!
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
0: Ja.

Vil du svinge litt på dansefoten? Nå har du muligheten til å delta på kurs I et av Norges største dansmiljø. Kom og dans, lære deg swing og rock'n'roll på en enkel og folkelig måte. Fra tirsdag 25. August starter vi nye grunnkurs og videregående swingkurs. Kom I gang etter sommeren med danseglede og koselige kvelder på Hercules Klubbhus I Skien. For påmelding og mer informasjon, gå inn på kom-

0: Skal du ta førekort eller kjenner noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokale avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.

Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.

Skal du ta førekort eller kjenner noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokale avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle. Lagersalg hos Starbil på Rømyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Starbil på Rømyr I dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Starbil.

Vil du svinge litt på dansefoten? Nå har du muligheten til å delta på kurs I et av Norges største dansmiljø. Kom og dans, lære deg swing og rock'n'roll på en enkel og folkelig måte. Fra tirsdag 25. August starter vi nye grunnkurs og videregående swingkurs. Kom I gang etter sommeren med danseglede og koselige kvelder på Hercules Klubbhus I Skien. For påmelding og mer informasjon, gå inn på kom

Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia i Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo, der mat møter lidenskap.

0: 22 i Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.

0: Langrenningen Grand Prix, en helg med full fart og rå spenning. Fredag 28. og lørdag 29. august I Bamble Handelspark på Langrenningen. Opplev go-kart, drifting, bilutstillinger og action. Vi starter med go-kart fredag klokka 16 til 20 og fortsetter lørdag klokka 10 til 16. Premieutdeling lørdag klokka 17. Lørdag utfordrer Vidar Tellefsen, ordføreren og kommunedirektøren I Bamble til go-kart-duell. Radiopatruljen kommer fra klokka 12, og det blir grilling og underholdning for hele familien. Kjør go-kart for bare 195 kroner. Velkommen til Langrenningen Grand Prix denne fredagen og lørdagen I Bamble Handelspark.
1: Fra onsdag til lørdag denne uken det barnas dager hos Såstad Syn I Porsgrunn. På torsdag fra klokken 13 til 18 inviterer vi alle barn og unge opp til 18 år. Alle kan prøve kontaktlinser helt gratis. Disse dagene har konkurranse med fine premier, giveaways og overraskelser. Vi har optiker med spesialkompetanse på barn og syn. For godt syn viktig for god læring. Har barnet ditt sjekket synet? Har du barn under 12 år? Fra onsdag lanserer vi et nytt tilbud. Kjøp en barnebrille og få en på kjøpet. To for en. Og det beste av alt at dette tilbudet blir permanent fremover. Barnas dager fra onsdag til lørdag denne uken. Såstad syn. Vi ser barna dine.
2: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Bio. Der mat møter lidenskap.
3: Kia-festival hos Star Bil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia-lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilen borte, de borte. Velkommen til Star Bil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.

0: Torsdag braker det løs på Hercules. Elkjøp Skien inviterer til stor åpningsfest torsdag 27. august, og du vil ikke gå glipp av dette. Fra klokken 09 blir det helt rå åpningstilbud. Grilling, musikk, kake, konkurranser og masse liv og røre. Og mens du på varehuset, hold øynene åpne. Vi har nemlig gjemt gullbilletter rundt omkring i butikken. Finner du en, kan det vente en skikkelig hyggelig overraskelse. Radiopatruljen fra Radio Grenland på plass allerede fra klokken 08 og sørger for god stemning, konkurranser og overraskelser. Ta med familien, kom tidlig og bli med på festen. Vi ses på Elkjøp Skien på Hercules.
1: Hei, jobber du med mat i dag og kunne tenkt deg å prøve noen nye utfordringer? Eller kanskje har lyst til å prøve deg på vårt kjøkken hvis interessen for mat til stede? Hvis du i tillegg kreativ og pålitelig, vil vi på Café K gjerne ta en prat med deg. Nå søker vi på Café K etter hyggelige folk som trives på kjøkkenet med eller uten fagbrev. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, et godt arbeidsmiljø i en hektisk hverdag og mye moro. For mer info, ta kontakt med Hasse på Café K eller send oss en mail på post@alfakrøllcafek.no.
0: Er du klar for Porsgrunn halvmaraton lørdag 29. august? Bli med på en herlig løpefest midt i Porsgrunn sentrum med distansene 5 kilometer, 10 kilometer og 21,1 kilometer halvmaraton. I tillegg blir det gratis barneløp, underholdning for barna og mye mer. Ta med kollegaer, venner og familie. Dette blir en fantastisk løpeopplevelse med god stemning langs løypa. Porsgrunn halvmaraton ble arrangert for første gang i fjor med over 1400 deltakere. Og vi gleder oss til å ta løpefesten til nye høyder sammen med deg. Informasjon og påmelding ser du på porsgrunnhalvmaraton.no. Meld deg på Porsgrunn halvmaraton i dag.
2: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nønset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nønset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.

Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besök Gisholt kött och vilt I Kirkegata 36 på Vestsida I Porsgrunn. Öppet måndag till fredag 10 till 17 och lördag 10 till 15. Stött lokal mat och gör grillmaten bättre. Välkommen till Gisholt kött och vilt. Langrenningen Grand Prix, en helg med full fart og rå spenning. Fredag 28. Og lørdag 29. August I Bamble Handelspark på Langrenningen. Opplev go-kart, drifting, bilutstillinger og action. Vi starter med go-kart fredag klokka 16 til 20 og fortsetter lørdag klokka 10 til 16. Premieutdeling lørdag klokka 17. Lørdag utfordrer Vidar Tellefsen, ordføreren og kommunedirektøren I Bamble til go-kart-duell. Radiopatruljen kommer fra klokka 12, og det blir grilling og underholdning for hele familien. Kjør go-kart for bare 195 kroner. Velkommen til Langrenningen Grand Prix denne fredagen og lørdagen I Bamble Handelspark. Hei! Jobber du med mat I dag og kunne tenkt deg å prøve noen nye utfordringer? Eller kanskje har lyst til å prøve deg på vårt kjøkken hvis interessen for mat til stede? Hvis du I tillegg kreativ og pålitelig, vil vi på Café K gjerne ta en prat med deg. Nå søker vi på Café K etter hyggelige folk som trives på kjøkkenet med eller uten fagbrev. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, et godt arbeidsmiljø I en hektisk hverdag og mye moro. For mer info, ta kontakt med Hasse på Café K eller send oss en mail på postalfakrøllcafek.no. Fra onsdag til lørdag denne uken det barnas dager hos Såstad Syn I Porsgrunn. På torsdag fra klokken 13 til 18 inviterer vi alle barn og unge opp til 18 år. Alle kan prøve kontaktlinser helt gratis. Disse dagene har konkurranse med fine premier, giveaways og overraskelser. Vi optiker med spesialkompetanse på barn og syn, for godt syn viktig for god læring. Har barnet ditt sjekket synet? Har du barn under 12 år? Fra onsdag lanserer vi et nytt tilbud. Kjøp en barnebrille og få en på kjøpet, to for en. Og det beste av alt at dette tilbudet blir permanent fremover. Barnas dager fra onsdag til lørdag denne uken. Såstad syn, vi ser barna dine.

0: Torsdag braker det løs på Hercules. Elkjøp Skien inviterer til stor åpningsfest torsdag 27. august, og du vil ikke gå glipp av dette. Fra klokken 09 blir det helt rå åpningstilbud. Grilling, musikk, kake, konkurranser og masse liv og røre. Og mens du på varehuset, hold øynene åpne. Vi har nemlig gjemt gullbilletter rundt omkring i butikken. Finner du en, kan det vente en skikkelig hyggelig overraskelse. Radiopatruljen fra Radio Grenland på plass allerede fra klokken 08 og sørger for god stemning, konkurranser og overraskelser. Ta med familien, kom tidlig og bli med på festen. Vi ses på Elkjøp Skien på Hercules.
1: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
2: Hei, jeg heter Raymond og banksjef i Sparebanken Norge i Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her i fantastiske Tromsø. Og i tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Skal du ta førekort eller kjenner noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokal avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
1: Hei, jeg Eirik Haugen, ny redaktør I Varden. Det viktig for Varden å speile hele Telemark, men skal vi klare det, så trenger vi tips fra deg. Har du et godt råd eller en sak du bør skrive om, så ta gjerne kontakt med meg. Det setter jeg stor pris på.
2: Trenger du container? Oppkjøpssentralen har container til alle formål, både til private, borettslag og bedrifter. Slipp mange turer med hengeren. Leie en container I dag. Vi leverer og henter til avtalt sted og tid. Ring 35 93 20 50 eller se oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen. Lokal bedrift siden 1960.
3: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løvbær tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løvbær. Din rørlegger.